0: Velkommen i studio.
1: Ja, vi vil takke en steg hjem.
0: Hej.
1: Hej. Vi vil sysselmanna.
0: Nej.
1: Ikke da?
0: Nej, det er ikke da, skjønner du, for det har vært et nytt navn.
1: Åja.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Som jeg tror litt slipper det innkom an, og så høyre med det. Noen som har fattet med seg.
1: Ja,
0: du vet, det er denne her kjønnsdiskrimineringen, vet du. Ja, velkommen i studio.
2: Jeg har vel ikke lov til å si det, jeg nesten, men det var noe uvindet.
0: Ja.
2: Ja. Mester etter syssel.
0: Ja, sysselmester.
2: Ja, det er helt forferdelig å høre.
0: Ja. Jeg merker at jeg er på å si, det går ikke kjørt mer eldre, men retten skal de stå på. Nå er jeg litt fele, men...
2: Jeg sier god pinse, jeg gister her nå.
0: Ja, ja, da du.
2: Ja, jeg vet det, har det gått av.
0: Her da. Altså, regjeringen sin øverste representant på Svalbard, de har skiftet navn, så det heter sysselmester. Jeg tenker nå at en mester er noe like mye karaktig, så...
3: Mange slag.
0: Ja, det er mange slag. Vær så god.
3: Ja. I min oppvekst så var det tegneserier som var i skuddet. Og i 1953 så kom det ut et lite hefte som hette Will West. Og helten der var Captain Mickey. Men han hadde to kompiser. Hva hette de to kompisene til Captain Mickey i Will West?
0: Dette leser ikke jeg.
3: Nei, det...
0: Vi hører om det andre som leser.
3: Ja.

0: Ja, velkommen i studio.
1: Hallo, ja. Jon Oddvar, min dag.
0: Du er for ung du til å lese Vild Vest.
1: Jeg, nei.
0: Nei.
1: Ja, bra, det er jeg nok, du. Nei, Vindi og doktor Salasso.
0: Ja, Vindi og doktor Salasso. Vindi var en fyldig, og Salasso var en kramkar, eller en sånn doktor som ikke var doktor.
1: Ja.
2: Kvaksalvar.
0: Kvaksalvar, det var det heter.
1: Ja, da.
0: Nei, men det er helt rett, Vindi og Salasso.
1: Ja.
2: Ja. En ugifte dame over 30 år, hun blir kallet for Pepparmø. Men hva kalles den tilsvarende mann? En ugifte dame over 30 år, hun blir kallet Pepparmø. Men hva kalles en tilsvarende mann? 5268-1410. Ringer jeg meg en gang her. Velkommen i studio.
3: Ja, det var Vetsel Eivind som ringde. Jeg sitter og ser ned på Seinfjorden, den nå.
2: Ja, du sitter der.
3: Ja. Men jeg tror det må være en peppersvein, ikke?
2: Ja, det er en peppersvein.
3: Ja. Ja.
2: Her er jeg. Her er jeg. Kan vi se om vi får ned på papiret?
0: Ja.
2: Ja.
0: Da. Jeg hopper litt opp og ned. Jeg likte det spørsmål som Jon Grete hadde her om melodier, og hva som befant seg i andre verset, for eksempel. Jeg skal ikke spørre om hva faren til Anne Knutsdotter heter, men jeg spør, hva slags dyr hadde jo Anne Knutsdotter på garen sin?
2: Var det mange?
0: Da får vi komme tilbake til.
2: 5268-1410.

0: Ja, der var det noe som visste det også. Får vi håpe. Vær så god.
1: Er det bøker og musikk?
0: Hva sier du?
1: Er det bøker?
0: Jeg må ha det litt mer konkret.
1: Ja, det vet jeg ikke.
0: Ja, bøker da kan jeg godkjenne, men bare musikk, det har vært litt for flytende. Ja, hva slags musikk?
1: Nei, det er ikke sikkert.
0: Nei.
1: Nei, da.
0: Da får vi håpe at noen vet det.
1: Jep, jep.
2: Ja, en til her.
0: Og det en til, ja. Vær så god.
3: Ja, det blir takk om seg i det.
2: Ja, hei.
0: Ja, vær så god.
3: Ja, jeg er kjent for å være forfatter, og så er han vokalist i de der.
0: Det var helt riktig. Han er forfatter og vokalist i de der.
2: Ja, visste ikke jeg.
0: Ja, den var bra. Ja,
2: ja.
0: Helt rett.
3: Ja, da. Yes.
2: Ja. Da har Libret nedskrevet, og så blir det spørsmål 8 da. I hvor tettbebygging i Dovre kommune ligger Dovrebana sin høgstliggende stasjon på 1017 meter over havet? I hvor tettbebygging i Dovre kommune ligger Dovrebana sin høgstliggende stasjon på 1017 meter over havet? 56, 68, 14, 10.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, det er Astrid Forsøy.
0: Det er Heide.
1: Jeg prøver meg på Fokstua på Dovrefjellet.
0: Nei, det er ikke da helt det.
1: Uff da.
0: Nei, så, nei, det er da egentlig kjent navn, men det er til å komme på det akkurat der og da.
1: Ja, men det er sikkert en kanal.
0: Ja, det er en stasjon der, så jeg gjentekker spørsmålet en gang til jeg, og så hører vi om det er flere som enten vil gjette eller så vet jeg. Nei, det er bare en alt. Hallo.
2: Nei, vet du.
0: Ja.
2: Ja, hører du meg?
0: Ja, jeg hører deg.
2: Ja, det var Erling, vet du.
0: Ja, det var en Erling Kvalsøren.
2: Ja, det stemmer da.
0: Ja.
2: Nei, jeg vil på Hjerken nå.
0: Du vil på Hjerken, ja. Ja, men da holder jeg med deg i.
2: For det var rett,
0: hadde, ja. Hadde ikke du vilja da, så hadde ikke du vært den nedskreven.
2: Nei, det var bra. Du kan jo tegne meg.
0: Ja, det kan du gjøre. Det har jeg gjort før. Karikaturtegning av deg. Ja, men du, Erling, det var helt rett. Det er Hjerken som var svaret på denne høgstliggende stasjonen.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ok.
0: Takk skal du ha. Ha det. Da, Arne.
3: Da prøver jeg meg med en tegneserie igjen. Når jeg var ferdig med Vild Vest, så gikk jeg over på Fantomet. Fantomet, han hadde en hest, og en hund, og en kjærest. Hva heter hesten, og hunden, og kjæresten til Fantomet?
0: Hvem var han mest gildet?

0: Ja, er det ikke folk som kjenner Fantomet her? Jeg vil gjerne vite navnet på hesten og hunden og kjæresten til Fantomet. Et lite hjelpemiddel. Kjæresten er det laget en sang om.
1: Ja, her har du en på tråden.
0: Ja, der var det en. Velkommen.
2: Ja, det er en Jon Oddvar igjen.
0: Jaha. Hva har du funnet ut?
2: Jeg mener hesten heter Hero.
0: Ja, det har du rett i.
2: Ja, og så er det en ulv som heter Devil.
0: Hva sa du nå?
2: En ulv som heter Devil.
0: Nei, nå stokker du litt i gang.
2: Og?
0: Ja.
2: Åja, det var kjæresten av Rosala Palme da.
0: Ja. Men du sa at det var en ulv, og du skal få den. Du, for han heter Ulv.
2: Åja. Jeg har alltid ment at det er et av de ville, men...
0: Nei, det har ikke jeg hørt.
2: Ja. Nei vel.
1: Ja. Du var så langt, vekk, Jon Oddvar.
0: Ja.
2: Nei. Jeg,
1: du er der.
2: Jeg er ikke så langt vekk.
1: Ja. Da bare høres lenge ut.
0: Nei,
1: men
0: nei,
1: du fikk rett, sa Jan her, så...
0: Ja.
2: Ja.
1: Ja. Rett da. Skal vi kjøre det siste spørsmålet da? Hvis ikke du vil ha et bonusspørsmål, så gjør du ikke på samme opplagast med meg. Ja. Jeg vil mer opp i fjellet, som jeg har sagt. Europas største høgfjellsplatå. Hva heter det? Hva ligger det? Europas største høgfjellsplatå. 56, 68, 14, 10.

0: Hvem er det som er på tråden nå?
1: Nei, men det er meg at det.
0: Det er deg at det, ja. Ja. Du liker deg
1: oppe i kjøkken. Ja, det skyter litt i forhåpentligvis nå, men kan det være her også litt?
0: Ja, det kan det. Jeg har skrevet det ned, så det må nå være det nå.
1: Det var det, altså.
0: Ja.
1: Jeg var ikke sikker.
0: Erlig kvalsøren er kommet på papiret. Vet du hvor stort det er, cirka?
1: Nei, kan jeg tippe at det har vært 2 mil i diameter.
0: Her står det altså 8000 kvadratkilometer. Cirka.
1: Ja, ja, ja, ja. Det har vært over noen ganger, det er stort i hvert fall.
0: Ja, og det dekker, det er innom 3 fylker.
1: Det er såpass, ja.
0: Ja, Vestland, Buskerud og Telemark.
1: Å, du verden. Ja, ja.
0: Svære saker, vi blir små her, du.
1: Men den blir det.
0: Ja.
1: Det greier godt.
0: Ja, nei, men du, Erling Kvalsø, du hadde rett av hva Hardangervidd også var rett svar.
1: Mm. Yes, da får du ha god natt.
0: God natt, ja. God helg. Da skal du få et spørsmål til du, Arne.
2: Ja. Og Johan Grete er jo så godt humør i kveld at jeg får lov til å ha et spørsmål til.
0: Godt humør hele tiden, nesten.
2: Ja. Det er en amerikansk sangerartist som heter Elvis Presley. Jeg rekner med at de fleste har hørt om han. Men hva årstall debuterte han, og med hva for en melodi? Altså, hva år debuterte Elvis med en melodi, og hva heter den melodien?

0: Ja, du skal få dette var antagelig litt vanskelig. Ta et annet.
1: Det er ikke så vanskelig.
0: Det var ikke vanskelig for dem som vet det. Ja.
1: Nei, men jeg tenker da at de sitter med en datamaskin på fanget, og dette er ikke problem å google i hele tatt.
0: Nei.
1: Han debuterte i 1954 med That's All Right, Mama.
0: Mm.
1: Ja. Ja. Da kan vi ta en... Det var vel ikke direkte en tegneseriehefte, men det var en tegneseriefigur som heter Skipperen.
0: Ja.
1: Han hadde også en kjærest.
0: Ja.
1: Hva heter kjæresten til Skipperen? Hva heter kjæresten til Skipperen?

0: Ja, da var danske med campingvogn da, og da ble det sikkert danske med bobiler nå. Programoversynet, ja. Nå må jeg nett få på meg brilleten, så jeg ser hva jeg har skrevet her. Det er først oppmeldinger og helsinger. Og så det jo Hege Molin. Hun og den her klubben så hun og sånn startet, en fun-klubb. Jeg vet ikke om de husker jeg snakket med deg for en, ja, det ikke 3 måneder siden. Og hun har vunnet tilgjengeprisen i 2026 fra Luster kommune. Tilgjengeprisen, ja. Og så det jo Torun Løne Vinje. Hun skal snakke om Ormeli. Der skal det være åpning nå i juni. Og kafé på loven og litt forskjellig. Og så det hun Anja Hønsi, sangfuglen i Indre Hafslo Spelemannslag. Hun har fått en liten prat med. Og så det utflyttet lustring som vanlig. Og så det han Erik Bolstad, Skjolden Sideri. Det inn på Skjolden. Der lager de sikkert noe godt. Ja, nå tok vi den der melodien som egentlig skulle ta etter meldingen, så da får vi bare hoppe på meldingen kanskje. Og da er det jeg som skal begynne, Arne. Ja, jeg får nett si at Mia, hun har lovlig fravær, så jeg har fått en slik stand-in for hun, og det er han Arne Nesheim. Han har nå vært med meg en gang før, så han vet vel hva han går til, så noenlunde i hvert fall. Han er ikke så kvien.
1: Utskremde lustringer.
0: Ja. Nei, men da tenker jeg første meldingen. Da er velkommen til møte i Luster Bedehus. Første pinsedag klokka 19.30. Og det er tale ved Trond Kråvik. Det er misjonssambandet som har skrevet dette her. Altså, velkommen til møte Luster Bedehus. Første pinsedag klokka 19.30. Så var det du.
1: Ja. Då har det möjlighet att komma till Fortun nästa lördag den 30 maj. För då är Fortun träningscenter 15 år och då har lockan Yngvar Andersen att komma hem för att fira i laget. Och programmet där är att det börjar klockan 14. Och där ser jag att jag är utgått på datum. Jag är idrottsutdannad. Men han Yngvar skal holde en hyrox-inspirert time, og da vet jeg ikke hva er for noe. Og det skal skje på den gamle skoleplassen. Øvelsene er enkle og effektive, og underveis vil han vise hvordan du kan gjøre øvelsen tyngre eller lettere. Derfor passer denne økta for alle. Økta var rundt en time. Oppmøte må være 10 minutter før, 13.50. Og når det er ferdig med det, og sannsynligvis litt grann heite, så skal han, Yngvar, ha et foredrag 3:30 i Grendahuset. Yngvar lover oss at vi må gjøre som han sier, kan vi trene godt til vi er 100 år. Og da høres jo forlokkene ut. Han vil snakke om trening for alle aldersgrupper, så dette passer på om du er ungdom, midt i livet, eller senior, eller pensjonist. Ingen jubileum uten kake, som avslutter selvsagt feiringen med kake og kaffe med meg. Treningssenteret vil være oppe etter kaffen, hvis noen ikke har brukt opp alle kreftene sine, slik at den som vil kan ta en kikk innom. Vi gleder oss til en kjekk, sosial og inspirerende dag, sammen med deg. Hjertelig velkommen til alle.
0: Ja, så det kulturdagen på Skjolden. Da er, skal vi se, lørdag 23. mai, det er morgen da. Yeah. Klokka 9-11 så er det frokost i det fri. Klokka 12 så er det innmarsj med Dale Musikkorps pluss Fjordblesen. 12.15 musikk av korpset. 12.45 sprø sangglede. Det er vel etter sangkoret. 13.15 kulturskolen, fele og sang. 13.45 Ben Ward, det er han der ute i kroken, så de fleste kjenner til nå. Klokka 15, Tiril Bolstad, hun skal synge. Klokka 15.30 er det Skjoldaprisen. Og klokka 15.45 er det avslutning. Og da vil i tillegg være en del salgsbode og hoppeslott for barn, og hoppeslottet har samme regel som før, foreldrene sitt ansvar og barn opp til skolealder. Det er før de som er under skolealder, for å si på den måten. Og så kom det inn en melding på telefon her. Mandag, andre pinsedag, da kommer gardemusikken til Sogndal klokka 17 på Kvåle stadion, trodde denne som har sendt det inn. Og dette er etter dette her lustraløpet da. Og der er det visst en lustring som er med. Gardemusikken, Sogndal klokka 17 på mandag, andre pinsedag. Det var alt med meldinger, og da er det, Kristander, Smokey, Needles and Pins.

Danne har jeg ikke hørt før, han var helt ny for meg. Så, da går vi over til neste helsinga. Aud Alme I Luster, hun følger år 24. mai, og du får det beste ønske på dagen din ifra oss søskene med familie. Og så det, vil gjerne sende I helsing til Kåre Steinar, så har jeg bursdag I morgen 23. mai, og det Randvei som skriver, og ønsker at han skal få høre en fin country-sang, og det har jeg funnet, og det enda en som han Kåre Steinar spør om jeg kunne spille I country-teamen, det lenge siden, nå jeg drev med country-teamen I 4 år, og jeg har ikke glemt han da, så nå skal han få han at det. We'll sweep out the ashes in the morning. Jill Johnson og Doug Seegers.

0: konkurranse, Jon. 57 68 14 10.
1: Vi møtte sendingen.
0: Hæ?
1: Sendingen til konkurransen.
0: Jeg glemte konkurransekjenningen, ja.
1: Ja.
0: Hva da valgte du den da? Ja, ja, shit,
1: jeg. Ja,
0: du går rett på, ja. Nå har vi jo sagt at det er konkurranse to ganger, så det går bra.
1: Ja, vi hørte han Sigurd Bodar Osa.
0: Ja, det gjorde vi. Og de som ringer inn på konkurransen, de er med i trekningen av 8 flakslodd. Tvi, tvi.
1: Nå begynner jeg da.
0: Vær så god, Jon.
1: I hva by kan du gå opp spanske trapper? 5, 7, 6, 1, 8, 4, 10.

0: Ma
1: ja, hallo, kann ich noch gerne?
2: Hallo.
1: Ja, hallo.
2: De høyrer masse musikk baki der, men vi høyrer ikke noe som prater. Nei.
0: Hallo, ja.
2: Der var en kom.
0: Ja, det var Toro, du.
2: Ja, hei.
0: Er det den tripp-trapp-skolen?
2: Nei.
0: Det var ikke den?
2: Nei.
0: Nei? Nei, ikke.
2: Men nett bestemte du å skru ned musikken, og du var litt lenger vekk når du pratet. Det var voldsomt ilt å høre deg.
0: Ja, nemlig greit da.
2: Ja, flott da.
0: Greit er du.
2: Skal vi si det opp til Jon?
1: Ja.
2: Hva populært møbel? Nei, det var en.
1: Ja, nå kan jeg snakke med.
3: Ja, nå, ja. Jon Edvard, min da.
1: Ja.
3: Jeg lurer på om det er bokhylleserien, ikke?
1: Ja.
2: Ja, det var bare bokhylle, men jeg hadde så svar med det, og det blir jo samme.
1: Ja.
3: Ja.
2: Greit da.
1: Ha det,
2: ja. Slik, da var den nedskreven. Og så nummer 6.
1: Ja, nummer 6 da. Det 4 igjen. Nummer 6 kvar kino brann i Oslo i 1963.
2: Ja.
1: Kvar kino brann i Oslo i 1963.
2: Flott.

0: Ja, nå kan jeg snakke med
1: Torstein Kvam i Øvre Årdal.
0: Ja.
1: Det er Kattøyet.
0: Ja, er korrekt.
2: Da stemmer.
3: Ok.
2: Da har du nedskreven, du.
0: Nummer 20,
1: ja. Ja, takk for det.
0: Ja, ha det, ha en god kveld.
1: Ha det, ligge med det.
2: Så var nummer 8.
0: 1. 1. To dåre kan spare brikk, brikk, brikk, brikk.
2: Ja, det er et ordtak som jeg skal fullføre. En dåre kan spørre.
0: Ja.
2: Så skal det komme
0: med nesten. 5, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
1: Det var Torstein fra Mjordal igjen.
0: Ja.
1: Den ligger vel i Oslo.
0: Helt korrekt.
2: Den Norges Dansehøgskole, den ligger i Oslo. Det helt rett.
1: Yes.
2: Ha det godt.
1: Okay. Hei.
2: Så det siste.
0: Før jeg kommer videre, Dansehøgskole, han har vært sånn danseskole nå, vet jeg.
2: Ja, det noe som det her, vet jeg.
0: Ja.
2: Ja, da.
0: Nå nummer 10.
2: Ja.
0: Kålen. Mostro av Tom Kjertvåg Lars Møen ...
2: Ja, KLM bestod av Trond Kirkvåg, Lars Mjøen, og så var det med en kar til, hva heter han?

Denne har jeg ikke hørt før, han var helt ny for meg. Så, da går vi over til neste helsinga. Aud Alme I Luster, hun følger år 24. mai, og du får deg beste ønske på dagen din ifra oss søskene med familie. Og så det, vil gjerne sende deg helsing til Kåre Steinar, så har jeg bursdag I morgen 23. mai, og det Randvei som skriver, og ønsker at han skal få høre en fin country-sang, og det har jeg funnet, og det enda en som han Kåre Steinar spør om jeg kunne spille I country-teamen, det lenge siden, nå jeg drev med country-teamen I 4 år, og jeg har ikke glemt han da, så nå skal han få han at det. We'll sweep out the ashes in the morning. Jill Johnson og Doug Seegers.

0: Konkurranse, Jon. 57 68 14 10.
1: Vi mødte sendingen.
0: Hæ?
1: Sendingen til konkurransen.
0: Du glemte konkurransekjenningen, ja.
1: Ja.
0: Hva da valgte du den da? Ja, ja, shit, du.
1: Ja, jeg kan gå
0: rett
1: på, ja.
0: Du går rett på, ja. Nå har vi jo sagt at det er konkurranse to ganger, så det går det bra.
1: Ja, vi hørte han Siljen Bodder Osa.
0: Ja, det gjorde vi. Og ja, de som ringer inn på konkurransen, de er med i trekningen av 8 flakslodd. Tvi, tvi.
1: Jeg begynner, ja.
0: Vær så god, Jon.
1: I hva by kan du gå opp spanske trapper? 5, 7, 6, 1, 8, 4, 10.

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne...
1: Die Snacker med en som heter Øyvind Listhaug.
0: Ja.
1: God kveld, Jon. Vil du være med til Italia?
0: Ja, hva sted da?
1: Til Roma. Det er korrekt. Tenk om en kanaltur og etterpå.
0: Ja.
1: Ja.
2: Med,
0: ha en god dag,
1: Jon. Da. Da reiser vi, vet du.
0: Ja, ha det.
1: Ha det.
0: Ha det. Spørsmål 2. Hva kalles magesekken til krabben?
2: Flott.
0: Hva kalles magesekken til krabben? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10. Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
3: Du snakker med Vetle Vagland. God kveld, Jon.
0: God kveld, Jan.
3: Ja. Jeg tror det må være nesten i Roma da, og i Vatikan. Jeg tror det paven.
0: Det korrekt.
2: Da var du nedskreven.
0: Ja.
3: Ja.
0: Sånn.
2: Ha det.
0: Hvis det er noen, ja. Hvem var programleier for kassefesten? Hvem var programleier på klassefesten?
2: Ja, det skulle være...
0: 1681-410.
2: Det skulle være den store klassefesten.
0: Ja, på NFO.
2: Ja.
0: Ja, hallo, hva jeg snakker med?
2: I Kjappe.
1: Ja, med Kjappe, ja. Oi, vinner.
0: Ja.
1: Nå må vi pika det til Bergen.
0: Ja.
1: Til han Dan Børge, Åkerø.
0: Helt korrekt.
1: Åkerø. Ja, ikke noe der da?
2: Ja.
0: Jo, jeg korrekt da.
1: Ja, det bra. Greit da. Ha da.
0: Ha da.
1: Nei, jeg kommer to ganger. Ha da.
0: Ha da. Hva har en... Nei. Hva

0: Hallo, kann ich noch gerne?
1: Hallo.
0: Ja, hallo.
1: Det hører masse musikk bak i der, men vi hører ikke noe som prater. Nei.
2: Hallo, ja.
1: Der var en kom.
2: Ja, det var Tore, du.
1: Ja, hei.
2: Er det denne tripp-trapp-skolen?
1: Nei.
2: Det var ikke den?
1: Nei.
2: Nei, ikke.
1: Så, men nett, hvis du skruer ned musikken, og du litt lenger vekk når du prater, det var voldsomt ilt å høre deg.
2: Ja, nemlig greit da.
1: Ja, flott da.
2: Ja, greit er jo.
1: Hei. Skal vi seire opp at det, Jon?
0: Ja.
1: Hva populært møbel? Nei, det var en.
0: Ja, nå kan jeg snakke med.
3: Hallo, Jan. Jon Edvard, min da.
0: Ja.
3: Jeg lurer på om det bokhylleserien, ikke?
0: Ja.
1: Ja, det var bare bokhylle, men jeg hadde så svar med det, og det blir jo det samme.
0: Ja.
3: Ja.
1: Greit da.
0: Ja,
1: slik, da var den nedskreven. Og så nummer 6.
0: Ja, nummer 6 da. Det 4 igjen. Nummer 6 hva? Kino brann i Oslo i 1963.
1: Ja.
0: Hva? Kino brann i Oslo i 1963.
1: Flott.

0: Iano, kaj hakkeme?
1: Libri tag om segere.
0: Ja.
1: God kveld, ja.
2: God kveld.
1: Lur på om ikke det var kolosseum.
0: Hei, korrekt.
2: Da stemmer.
1: Ja. Yes.
2: Da var du kommet på papiret.
0: Ja.
1: Yes.
0: Ja.
1: Greta.
2: Ja.
1: Her er det.
0: Her er det.
2: Så var det nummer 7.
0: Hva kan last refleksbrikka bak på sykkelen? Hva kalles refleksbrikka bak på sykkelen? Det var lys

0: chat. Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
1: Det var Torstein Kvam i Årdal igjen.
0: Ja.
1: Den ligger vel i Oslo.
0: Helt korrekt.
2: Den, Norges Dansehøgskole, den ligger i Oslo. Det helt rett.
1: Yes.
2: Mm-hmm. Har det gått?
1: Okay. Hei.
2: Så det siste.
0: Før jeg kommer videre, Dansehøgskole har vært sånn danseskole, vet jeg.
2: Ja, det noe som det her, vet jeg.
0: Ja.
2: Ja, da.
0: Nå nummer 10.
2: Ja.
0: Kålen Mostro av Trond Kirkvåg Lars Møen ...
2: Ja, KLM bestod av Trond Kirkvåg, Lars Mjøen, og så var det med en kar til. Hva heter han?

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne?
1: Ein Moment, war Winter.
0: Ja.
1: Ja, was ist das?
0: Das ist alle.
1: Lars Lüster.
2: Ich bin Lars.
1: Oh nein, nein. Oi, oi, oi.
2: Ja, du warst da, oi, oi, oi, no.
1: Lüster war da erstmal, ja.
2: Ja, das stimmt. Nei da, du skal få rett på det, det Knut.
1: Ja. Knut Lyster, ja, ja.
2: Ja.
0: Du har lov å si hvem det er nå.
2: Ja. Ja,
1: greit.
0: Knut Lyster. Ha det, ha en god dag.
2: Greit da, ha det.
0: Ja.
2: Sikkert reste. Ja, da var du ferdig, du, Jon.
0: Ja, jeg takker for meg, og jeg med deg, for det var med første mann. Men jeg var ikke to sendinger til. Både hun med i den Lund, og så han... Finskare.
2: Ja.
0: Vi ses om 14 dager.
2: Ja. Dette her siste sending som vi har i lag, ja. Nå det nærmest sommerferien på oss. Vi føler oss noenlunde skolen. Så dette min siste sending før august. Så da får vi, det sikkert de for meg, hatt slik galt. Ja, ja.
0: Kan
2: hende vise gode til sommerferien, ja. Vi går videre. Nå skal jeg få høre et klipp eller en sang av hun, Anja Hønsi, så det blir en prat med etterpå. Og dette her, da ute, ikke rettferdighet til stemmer i forhold til hva den stemmer hun har. Det er opptaket under øving, og med den opptaken, det ble bedre på mobilen, men da fikk jeg ikke til å legge over. Det var for store fil. Men med opptakeren så blir det litt feil i forhold til høgtaleren på instrumentet og slik. Slik at, men det hører i hvert fall hvor flink hun uansett. Anja Hønsi, one time, one day at a time.

0: Ja, da er vi innertid fra studio, og etter vi har hørt på en flotte liten fugl med vamp. Leser for mye engelsk nå. Så lider for langt på kvelden. Ja, Arne, du skulle være med som kombinert programleier. Vi har ikke hørt så mye til deg enda. Men du skulle også egentlig være nattgjesten min, eller kveldsgjesten min. Men nå får vi nå kanskje komme i gang med litt av den praten. Og mange vet nå hvem du er. Du har jo jobbet som lærer i mange, mange år, men jeg vil nå starte med helt startende. Hvordan kommer du ifra? For det ikke sikkert alle vet da, og det ikke sikkert alle vet hvem du er heller.
1: Nei. I utgangspunktet så jeg reinspikket haring. For mine første 6 år, da bodde vi i Øystese i Hardanger. Og der er det begge foreldrene mine kommer ifra. Men far min så jobbet på Olvik, en sånn fabrikk. Han var egentlig bonde av natur og var ute etter en gard. Og den fann han på Seim i Lindås.
0: Ja.
1: Og i 1954 så hadde vi 2 lastebiler, der han far satt bak på ene lastebilen og helt på en kyr og en kalv.
0: Oi.
1: Mens vi kjørte fra Østese til Seim i Lindås.
0: Det var noen mil da.
1: Det er noen mil, ja.
0: Ja. Hvor gammel var du da?
1: Nei, da var jeg nettfullt 6 år.
0: Ja, før du begynte på skolen.
1: Ja.
0: Hvordan kjente du på det som det er sagt? Spenning?
1: Jeg husker ikke så veldig. Jeg husker da at vi kjørte i den lastebilen som var bak, og så på en far som satt i lastebilen fremme,
0: ja,
1: og helt på den kyret.
0: Det var jo spesielt.
1: Ja. Og den garen som vi kjøpte, da var det jo en kommunal vei et stykke, men den private veien, den var altså et elveleie. Det gikk ikke an å kjøre i den. Kun med hest og kjære. Så vi måtte jo lese av og et par hundre meter og lese over på en hest og opp gjennom før vi kom i tunet der vi bodde.
0: Ja. Ja. Var de værende resten av livet da, foreldre, eller?
1: Ja, de var værende.
0: Ja.
1: Men dette var jo 54, og jeg bodde hjemme til jeg var 20, og jeg opplevde ikke bedre vei i hele den tid jeg bodde hjemme. Nei. Etter jeg reiste, da fikk de lage ordentlig vei. Ja.
0: Du driver nå og sykler slik. Du lærte ikke å sykle etter den vegen da?
1: Nei, men jeg arvet en sykkel etter en eldre bror. Og det var en sånn tregirssykkel, så giren var ødelagt, så han fungerte bare i høg.
0: Oi.
1: Og underbaka og motbaka, da var kun samme giren.
0: Ja.
1: Men allerede da så tok jeg det som en trening.
0: Ja, ja. Hvor mange søsken var det?
1: Vi var 5 søsken.
0: Ja.
1: 2 eldre brød og en eldre søster, og så kom jeg og så han meg, så når vi kom på garen, så var det en, han vi kjøpte garen til, gamle Olsen, han kalte jo Anne-Grete for Littlo, og da går hun for den dag i dag.
0: Ja, men hvordan var tiden der da med oppveksten? Og
1: ja, vi bodde jo oppe på en årsrygg, Vestigarene heter det på lokalt, og når jeg begynte på skolen året etterpå, så da fikk jeg jo mine første guttekammerater. Men skulle jeg komme i kontakt med dem, så måtte jeg springe en 2-3 kilometer gjennom skog og mark for å komme ned til bygda. Og det var sjelden at de ville være med meg hjem, for det var så langt.
0: Ja, da kan vi si at det er der du har fått interesse for trening og holde deg i form og sykkel og skøyte og alt dette her.
1: Ja da, ja.
0: Men ungdomstiden da?
1: Ja, når vi gikk på formalskolen, da kom det en student fra Bergen, og han var en sånn KFM-mann, han spilte trekspill. Og han startet en ungdomsklubb. Og jeg kjøpte min første gitar for for de pengene jeg fikk til konfirmasjonen. Og vi lagde et orkester. Og det orkesteret da helt meg gående med i flere år med dansespilling.
0: Ja, ja. Hadde dere noen navn på det?
1: Da var det Craig's Dance.
0: Oh.
1: Og alle lurte på Craig's Dance, hva betyr det? Og det slo jo opp i engelsk ordbøker, men det var ikke noe som hette Craig's Dance. Nei. Men så navnet kom ifra en kanin som slo på trommet, sånn batteridreven kanin, så en eldre bror kom med ifra sjøen. Ja. Og fremme på den stortrommet, der stod det Craigston Melodiband. Så jeg har senere funnet ut Craigston, det en leketøyfabrikk borte i Kina. Men det Craigstons, det faktisk møter folk ennå, så husker det Craigstons.
0: Ja. Så da kom interesse for musik, men det var trekspill. Hvor tid kom country-interesse da?
1: Nei, det var jo gitar for meg, og da var det jo... Ja, først var det jo svensk pop, men også country. Og så kom jo Beatles og Rolling Stones, så jeg måtte jo ha med da skiftet. Mm. Ja, så det var veldig variert dansemusikk.
0: Ja.
1: Det var ikke sånn at det var country, så var det liksom framtredende.
0: Nei. Kanskje du skal høre på litt country nå. Du har valgt deg en låt.
1: Ja. Og en av mine favoritter, det jo Ricky van Shelton. Ja.
0: Ja. I leave this world loving you.
1: Ja.
0: Det er det verste av det, ja.
1: Ja.
0: Ja.

0: Jeg angrer på at jeg ikke tok vare på det brevet, for jeg tror ikke han har skrevet mange sånne.
1: Ja.
0: Så da tok vi tur til Luster for å se hvordan sogningene og lustringene i særdeleshet så ut. Ja. Og flyttet jo inn til Luster da, med derfor jeg at vi skulle studere lustringene litt grann. Og samtidig med meg så kom det også en gammelt krigsseiler inn med samme formål. Han også skulle studere lustringene, men han var litt kjappere enn meg. For det var ikke mange år etterpå så hadde han laget en sång om hvordan lustringene var. Jeg har bodd her i nå over 50 år, men er fremdeles ikke ferdig å studere det. Så han, Kristian Fimrete, han fann ut at lustringen da kunne skrives som med faun og sjau på da. Og den melodien, den sendte han til revyen som hadde på Indre Hafslo.
1: Ja.
0: Ja. Og vi fann dessverre ikke noe opptak på revyen. Så vi tok med meg han Johannes Harberg i dag, og så tok vi og spilt inn den sangen der på sparket i dag. Ja,
1: ja, ja, for det var kjapt gjort. Vi kom inn her i dag tidlig, og han Finn var her og hjelte oss og fikk spille inn denne der. Ja. Så da får du noe høyre da. Vi får noe sjå på da. Da er med deg, Arne Nesheim, og han Johannes Harberg. Ja.

0: Genau, ja. Ja, velkommen i studio.
1: Hallo, ja. Jon Oddvar, min da.
0: Du er for ung du til å lese Vild Vest.
1: Jeg, nei.
0: Å, nei.
1: Ja, bra, det er jeg nok, du. Nei, Vindi og doktor Salasso.
0: Ja, Vindi og doktor Salasso. Vindi ja. Var en fyldig, og Salasso var en kramkar, eller en sånn doktor som ikke var doktor.
1: Ja.
2: Kvaksalvar.
0: Kvaksalvar, hva det var heter
1: det. Ja da.
0: Nei, men det er helt rett av øyne. Vindi og ja. Salasso.
1: Ja.
2: Ja. Ja. En ugifte dame over 30 år, hun blir kallet for Pepparmø. Men hva kalles den tilsvarende mann? En ugifte dame over 30 år, hun blir kallet Pepparmø. Men hva kalles en tilsvarende mann? 5268-1410. Ringer jeg meg en gang her. Velkommen i studio.
3: Ja, det var Vetsel Eivind som ringer. Jeg sitter og ser ned på Seinfjorden, den nå.
2: Åja, du sitter der.
3: Ja. Men jeg tror det må være en peppersvein, ikke?
2: Ja, det er en peppersvein.
3: Ja. Her er jeg.
2: Her er jeg. Kan vi se om vi får den ned på papiret?
0: Ja.
2: Ja.
0: Da. Jeg hopper litt opp og ned. Jeg likte det spørsmål som Jon Grete hadde her om melodier, og hva som befant seg i andre verset, for eksempel. Jeg skal ikke spørre om hva faren til Anne Knutsdotter heter, men jeg spør hva slags dyr hadde Anne Knutsdotter på garen sin?
2: Var det mange?
0: Da får vi komme tilbake til.
2: 5268-1410.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, det er Astrid Forsøy.
0: Det er Heide.
1: Jeg prøver meg på Fokstua på Dovrefjellet.
0: Nei, det er ikke da helt det.
1: Just det.
0: Nei, så, nei det er egentlig kjent navn, men det er til å komme på det akkurat der og da.
1: Ja, men det er sikkert en kanal.
0: Ja. Mm. Det er en stasjon der, så jeg gjenter ikke spørsmål en gang til jeg, og så hører vi om det er flere som enten vil gjette eller så vet jeg. Nei, det er bare en alt. Hallo.
2: Hei, Mette.
0: Ja.
2: Ja, hører du meg?
0: Ja, jeg hører deg.
2: Ja, det er Erling, Mette.
0: Ja, da var han Erling Kvalseren.
2: Ja, det stemmer da.
0: Ja.
2: Nei, jeg vil på Gjerken nå.
0: Du vil på Gjerken, ja. Ja, men da held det med deg i.
2: For det var rett, ja.
0: Hadde ikke du vilja da, så hadde ikke du vært den nedskreven.
2: Nei, det er bra. Du kan jo tegne meg.
0: Ja, det kan du gjøre. Det har jeg gjort før. Karikaturtegning av deg. Nei, men du, Erling, det var helt rett. Det er Gjerken som var svaret på denne høgstliggende stasjonen.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ok.
0: Takk skal du ha. Ha det. Da, Arne.
3: Da prøver jeg meg med en tegneserie igjen. Når jeg var ferdig med Vild Vest, så gikk jeg over på Fantomet. Fantomet, han hadde en hest, og en hund, og en kjærest. Hva hette hesten og hunden og kjæresten til Fantomet?
0: Hvem var han mest gild av?

0: Ja, er det ikke folk som kjenner fantomet her? Jeg vil gjerne vite navnet på hesten og hunden og kjæresten til fantomet. Et lite hjelpemiddel. Kjæresten er det laget en sang om.
1: Ja, her har du en på tråden.
0: Ja, der var det en. Velkommen.
2: Ja, det er Jon Oddvar igjen.
0: Jaha. Hva har du funnet ut?
2: Jeg mener hesten heter Hero.
0: Ja, det har du rett i.
2: Ja, og så er det en ulv som heter Devil.
0: Hva sa du nå?
2: En ulv som heter Devil.
0: Nei, nå stokker du litt grann.
2: Og?
0: Ja.
2: Åja, det var kjæresten av hva du sa alle palmer da.
0: Ja. Men du sa at det var en ulv, og du skal få den. Du, for han heter Ulv.
2: Åja. Jeg har alltid ment at det er et av det ville, men...
0: Nei, det har ikke jeg hørt.
2: Ja. Nei vel.
0: Ja.
1: Du var, så langt vekk, Jon Oddvar.
0: Ja.
2: Nei.
1: Du er der.
2: Jeg er ikke så langt vekk.
0: Ja.
1: Da bare høres lek ut. Nei, men
0: nei, det er
1: du fikk rett, sa Jan her, så...
0: Ja.
2: Ja.
1: Ja, rett da. Skal vi se noe av det siste spørsmålet da? Hvis ikke du vil ha et bonusspørsmål, så gjør du... Jeg må satt med å plages med meg. Ja. Jeg vil mer opp i fjellet, som jeg har sagt. Europas største høgfjellsplatå. Hva heter det? Hva ligger det? Europas største høgfjellsplatå. 57, 68, 14, 10.

0: Ja, du skal få, dette var antagelig litt vanskelig, ta et annet.
1: Det ikke så vanskelig.
0: Det var ikke vanskelig for den som vet det.
1: Ja. Nei, men jeg tenker da at de sitter med en datamaskin på fanget, og dette ikke problem å google i hele tatt.
0: Nei.
1: Han debuterte i 1954 med That's All Right, Mama. Ja. Ja. Da kan vi ta en, det var vel ikke direkte en tegneseriehefte, men det var en tegneseriefigur som heter Skipperen. Han hadde også en kjærest. Hva heter kjæresten til Skipperen? Hva heter kjæresten til Skipperen?

0: Ja, Jon Havvind her. Ansvarlig redaktør Meyer Lund. Programleder Jon Grete Uggulen, Arne Nesheim og Jon Havvind Lund. Tekniker Kristoffer Hartveit.
1: Kristander.
0: Kristander. Helt sant.
1: Ja, han har først startet skjevt, så får han fortsette skjevt, det er ikke noe så.
0: Ja, det må jeg også si skjevt da.
1: Ja, vi får ønske velkommen til alle, så hvis det er til noen som sitter og hører på oss da, hvis ikke de tror at vi hadde gått og lagt oss. Men slik er det, det tekniske er ikke det alltid vi rar med, og ja, vi er bare mennesker med også, oppi det hele. Jeg lurer på om vi skal sende campingvognen nå, jeg, før vi får programoversynet. Og denne campingvognen, jeg vet ikke om vi begynte å gå ut på dato, jeg. Det er vel bare bobiler snart.
0: Ja, Østensund,
1: ja. Østensund, ja. Campingvognen, vær så god.

Denne har jeg ikke hørt før, han var helt ny for meg. Så, da går vi over til neste helsinga. Aud Alme I Luster, hun følger år 24. mai, og du får deg beste ønske på dagen din ifra oss søskene med familie. Og så det, vil gjerne sende deg helsing til Kåre Steinar, så har jeg bursdag I morgen 23. mai, og det Randvei som skriver, og ønsker at han skal få høre en fin country-sang, og det har jeg funnet, og det enda en som han Kåre Steinar spør om jeg kunne spille I country-teamen, det lenge siden, nå jeg drev med country-teamen I 4 år, og jeg har ikke glemt han da, så nå skal han få han at det. We'll sweep out the ashes in the morning. Jill Johnson og Doug Seegers.

0: Hallo, kann ich noch gerne?
1: Hallo.
0: Ja, hallo.
1: Jeg hører masse musikk baki der, men jeg hører ikke noe som prater. Nei.
2: Hallo, ja.
1: Der var en kom.
2: Ja, det var Toro, du.
1: Ja, hei.
2: Er det en tripp til rapskolen?
1: Nei.
2: Det var ikke den.
1: Nei.
2: Nei?
1: Nei? Så, nettet bestemte du å skru ned musikken, og du var litt lenger vekk når du pratet. Det var voldsomt ilt å høre deg.
2: Ja, men det er greit da.
1: Ja, flott da.
2: Greit er du.
1: Skal vi si det opp til John?
0: Ja.
1: Hva populært møbel? Nei, det var en.
0: Ja, nå kan jeg snakke med.
3: Hallo, Jan. Jon Oddvar, min da.
0: Ja.
3: Jeg lurer på om det er bokhylle skjer igjen, ikke?
0: Ja.
1: Ja, det var bare bokhylle, men jeg hadde så svar med det, og det blir jo det samme.
0: Ja.
3: Ja.
1: Greit da.
0: Ha
1: det, ha god dag. Slik, da var den nedskreven. Også nummer 6.
0: Ja, nummer 6 da. Her 4 igjen. Nummer 6 hva? Kino brann i Oslo i 1963.
1: Ja.
0: Hva? Kino brann i Oslo i 1963.
1: Flott.

0: Gjerno, hva snakker jeg med?
1: Lybritt her, kan jeg gjøre?
0: Ja.
1: God kveld, ja.
2: God kveld.
1: Lurer på om ikke det var kolosseum?
0: Helt korrekt.
2: Da stemmer.
1: Ja. Yes.
2: Da var du kommet på papiret.
0: Ja.
1: Yes.
0: Ja.
1: Du vet da. Ja. Her er det.
0: Her er det.
2: Så var det noe med skjøv.
0: Hva kan last refleksbrikker bak på sykkelen? Hva kan last refleksbrikker bak på sykkelen? Det var lysbærer nå.

0: Ja, hallo, kann ich noch gerne.
1: Liebe Tage, sehr geehrte.
0: Ja.
1: Der ist so TV, sieht ihr ganz wahr da?
0: Ja, korrekt. Wir trinken das hier Uttrycki.
1: Ja.
0: Hallo, Anruppen.
1: Det var rätt eller? Det var så vanskelig.
2: Ja, det var rätt. En dåre kan spørre mer enn ti vise kan svare.
0: Ja,
1: ja, ja, ja.
2: Ja, så du er nedskrevet etter.
1: Ja,
2: takk.
1: Ha
0: det godt. Ha det. Hva gikk Kong Norges danske høgskole? Nei, en gang til. Hva gikk Norges danske høgskole?
2: Flott.
0: 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, hallo, kennst du noch gerne?
1: Ein Junge, du warst da.
0: Ja.
1: Ja, was da hat das?
0: Das alle.
1: Lars, ist da?
2: Ich hier Lars.
1: Oh nein, nein. Oi, oi, oi.
2: Ja, du warst da, oi, oi, oi, no.
1: Lista var det i alla fall.
2: Ja, det stämmer. Nej då, du ska få rätt på det här, Knut.
1: Ja. Knut, lista, ja, ja.
0: Du har lov att svika ner,
2: ja.
1: Ja,
2: ja.
1: Grejt.
0: Knut, lista. Hallå, han god dag.
2: Greta, ha det.
0: Ja.
2: Sikkert resten. Ja, da var du ferdig, du, John.
0: Ja, jeg takker for meg, og jeg også med deg, for det var min første mann. Men jeg var ikke to sendinger til både hun meg i den Lund og så han Pinskare.
2: Ja.
0: Vi ses om 14 dager.
2: Ja. Dette her siste sending som vi har i lag, ja. Nå det nærmeste sommerferien på oss, med føles noenlunde skolen. Så dette min siste sending før august. Så da får vi, det sikkert de for meg, hatt slik galt. Ja, ja.
0: Kan henne vise låse et sommerferie?
2: Ja, det spørs da. Vi går videre. Nå skal jeg få høre et klipp eller en sang av Anja Hønsi, så det blir en prat med etterpå. Og dette her, da ute ikke rettferdighet til stemmen i forhold til hva den stemmen hun har. Det er opptaket under øving, og med den opptaken, det har vært bedre på mobilen, men da fikk jeg ikke til å legge over. Det har vært for store fil. Men med opptakeren så blir det litt feil i forhold til høgtaleren på instrumentet og slik. Slik at, men det hører i hvert fall hvor flink hun er uansett. Anja Hønsi, one time, one day at a time.

0: det var alt musikk ønsket. Når du var ferdig med fremhalsskolen da, Arne, hva var det da?
1: Ja, da var akkurat den overgangen til 9-årig skole. Og så da begynte vi faktisk oppåt et år, så jeg har 10 år på grunn.

0: Ja. Du er ikke ferdig å sjå enda.
1: Nei, den der lustredialekten, den har ikke fått inn.
0: Nei.
1: Og telja på lustrafolk, det har jeg ikke tale om.
0: Nei. Nei da.
1: Jeg har en liten sånn sak ifra, når jeg begynte på Livtunnen, så hadde jeg en første klasse, og da var det en jente jeg skulle nå, i første klasse, da skulle lære å lese. Og hun stod at meg, og hun drev og stava B-O-T. Og var det stilt i stunden, og så kom det, åja, baut!
0: Ja, du. Alle dialekter har sin skjerm.
1: Ja.
0: Ja. Skal vi kanskje høre på han Erik Bolstad nå ifra Skjolden? Ja, vi hører på han Erik. Erik Bolstad, du driver Skjolden Sideri. Velkommen til Radio Luster.
2: Jo, takk skal du ha.
0: Det er en fruktgar som på folkemunnet blir kallet for Edens hage. Kan du si litt om bakgrunnen og historien bak?

0: Ja. Ja, velkommen i studio.
1: Hallo, ja. Jon Oddvar, min dag.
0: Du er for ung, du, til å lese Vild Vest.
1: Jeg, nei.
0: Oh, nei.
1: Ja, bra, det er jeg nok, du. Nei, Vindi og Dr. Salasso.
0: Ja, Vindi og Dr. Salasso. Vindi var en fyldig, og Salasso var en tramkar, eller en sånn doktor som ikke var doktor.
1: Ja.
2: Kvaksalvar.
0: Kvaksalvar, det var det heter.
1: Ja da.
0: Nei, men det er helt rett, Vindi og Salasso.
1: Ja.
2: Ja. En ugifte dame over 30 år, hun blir kallet for Pepparmø. Men hva kalles den tilsvarende mann? En ugifte dame over 30 år, hun blir kallet Pepparmø. Men hva kalles en tilsvarende mann? 5268-1410. Ringer jeg meg en gang her. Velkommen i studio.
3: Ja, det var Vetsel Haugland som ringde. Jeg sitter og ser ned på Seinfjorden, den nå.
2: Ja, du sitter der.
3: Ja. Men jeg tror det må være en peppersvein, ikke?
2: Ja, det er en peppersvein.
3: Ja. Ja.
2: Her er jeg. Her er jeg. Kan vi se om vi får ned på papiret?
0: Ja.
2: Ja.
0: Da. Jeg hopper litt opp og ned. Jeg likte det spørsmål som Jon Grete hadde her om melodier, og hva som befant seg i andre verset, for eksempel. Jeg skal ikke spørre om hva faren til Anne Knutsdotter heter, men jeg spør, hva slags dyr hadde Anne Knutsdotter på garen sin?
2: Bare mange?
0: Da får vi komme tilbake til.
2: 5268-1410.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, det er Astrid Forsøy.
0: Det er hei deg.
1: Jeg prøver meg på Fokstua på Dovrefjellet.
0: Nei, det er ikke da helt det.
1: Ufta.
0: Nei, så, nei det er egentlig kjent navn, men det er til å komme på det akkurat der og da.
1: Ja, men det er sikkert en kanal.
0: Ja, mm. Det er en stasjon der, så jeg gjenter ikke spørsmålet en gang til jeg, og så hører vi om det er flere som enten vil gjette eller så vet jeg. Nei, det er bare en alt. Hallo.
2: Hei, Mette.
0: Ja.
2: Ja, hører du meg?
0: Ja, jeg hører deg.
2: Ja, Erling, Mette.
0: Ja, da var han Erling Kvalsøren.
2: Ja, det stemmer da.
0: Ja.
2: Nei, jeg vil på Gjerken nå.
0: Du vil på Gjerken, ja. Ja, men da held det med deg i.
2: For det var rett, ja.
0: Hadde ikke du vilja da, så hadde ikke du vært nedskreven.
2: Nei, det var bra. Kan du tegne meg?
0: Ja, det kan du gjøre. Det har jeg gjort før. Karikaturtegninger, jeg. Nei, men du, Erling, det var helt rett. Det er Gjerken som var svaret på den her høgstliggende stasjonen.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ok.
0: Takk skal du ha. Ha det. Da, Arne.
3: Da prøver jeg meg med en tegneserie igjen. Når jeg var ferdig med Vild Vest, så gikk jeg over på Fantomet. Fantomet, han hadde en hest, og en hund, og en kjærest. Hva hette hesten, og hunden, og kjæresten til Fantomet?
0: Hvem var han mest gild av?

0: here's to you. Ja, er det ikke folk som kjenner Fantomet her? Jeg vil gjerne vite navnet på hesten og hunden og kjæresten til Fantomet. Et lite hjelpemiddel. Kjæresten er det laget en sang om.
1: Ja, her har du en på tråden.
0: Ja, der var det en. Velkommen.
2: Ja, det er en Jon Oddvar igjen.
0: Jaha. Hva har du funnet ut?
2: Jeg mener hesten heter Hero.
0: Ja, det har du rett i.
2: Ja, og så er det en ulv som heter Devil.
0: Hva sa du nå?
2: En ulv som heter Devil.
0: Nei, nå stokker du litt i gang.
2: Og?
0: Ja.
2: Ja, det var kjæresten av hva du sa La Palma da.
0: Ja. Men du sa at det var en ulv, og du skal få den. Du, for han heter Ulv.
2: Ja. Jeg har alltid ment at det eitet de ville, men...
0: Nei, det har ikke jeg hørt.
2: Ja. Nei vel.
1: Ja. Du var så langt, vekk, Jon Oddvar.
0: Ja.
2: Nei. Jeg,
1: du er der.
2: Jeg ikke så langt vekk.
1: Ja. Nei, det bare høres lek ut. Nei, men
0: nei,
1: du fikk rett, sa Jan her, så...
0: Ja.
2: Ja.
1: Ja, rett da. Skal vi se nå det siste spørsmålet da? Hvis ikke du vil ha et bonusspørsmål, så gjør du... Jeg må samme opplagast med meg. Ja, jeg vil mer opp i fjellet, som jeg har sagt. Europas største høgfjellsplatå. Hva heter det? Hva ligger det? Europas største høgfjellsplatå. 57, 68, 14, 10.

0: Ja, du skal få, dette var antagelig litt vanskelig. Ta et annet.
1: Det er ikke så vanskelig.
0: Det var ikke vanskelig for dem som vet det. Ja.
1: Nei, men jeg tenker da at de sitter med en datamaskin på fanget, og dette er ikke problem å google i hele tatt.
0: Nei.
1: Han debuterte i 1954 med That's All Right, Mama. Ja. Ja. Da kan vi ta en... Det var vel ikke direkte en tegneseriehefte, men det var en tegneseriefigur som heter Skipperen.
0: Ja.
1: Han hadde også en kjærest.
0: Ja.
1: Hva heter kjæresten til Skipperen? Hva heter kjæresten til Skipperen?

Danne har ikke jeg hørt før, han var helt ny for meg. Så, da går vi over til neste helsinga. Aud Alme I Luster, hun følger år 24. mai, og du får deg beste ønske på dagen din ifra oss søskene med familie. Og så det, vil gjerne sende deg helsing til Kåre Steinar, så har jeg bursdag I morgen 23. mai, og det Ranveig som skriver, og ønsker at han skal få høre en fin country-sang, og det har jeg funnet, og det enda en som han Kåre Steinar spør om jeg kunne spille I country-teamen, det lenge siden, nå jeg drev med country-teamen I 4 år, og jeg har ikke glemt andre der, så nå skal han få han at det. Will sweep out the ashes in the morning. Jill Johnson og Doug Seegers.

0: Kjære konkurranse, Jon. 50-68-14-10.
1: Vi mødte sendingen.
0: Hæ?
1: Sendingen til konkurransen.
0: Jeg glemte konkurransekjenningen,
1: ja.
0: Ja. Hva var det da? Det ja, ja, shit, du.
1: Ja, jeg kan gå
0: rett
1: på, ja.
0: Du går rett på, ja. Nå har vi jo sagt at det konkurranse to ganger, så det går det bra.
1: Ja, vi hørte han Sigjen Bodder Osa.
0: Ja, det gjorde vi. Og ja. De som ringer inn på konkurransen, de med i trekningen av 8 flakslodd.

0: Ja, hallo, kan snap je mij?
1: Die snakker wijn ze met de oeuwindel is stil.
0: Ja.
1: Ook wel, Dion. Wil je weer met Italia?
0: Ja, kasteer, Dion.
1: De Roma.
0: Correct.
1: Zeker met een kanaaltour ook te bouwen.
0: Ja.
1: Ja.
2: Dan gaan
1: we daar, Dion. Nou, dan reizen we met je.
0: Ja, hallo.
1: Doe ook.
2: Hallo.
0: Hallo. Last month, too. Kwa kallas magesäcken till krabben?
2: Flott.
0: Kwa kallas magesäcken till krabben? 56
3: och 1, 4 och 10. Ja, hallå, kan jag snacka med? Du snackar med Vettel Ögland. God kväll, det är Jon. God
0: kväll, ja.
3: Jeg tror det må være nesten i Roma da, og i Vatikan. Jeg tror det er paven.
0: Det er korrekt. Ja.
2: Da var du nedskreven.
0: Ja. Sånn.
2: Ha det.
0: Hvis det er noen, ja. Hvem var programleier for kassefesten? Hvem var programleier på klassefesten?
2: Ja, det skulle være...
0: 1681, 410.
2: Det skulle være den store klassefesten.
0: Ja, på NRK.
2: Ja.
0: Ja, hallo, kan jeg snakke med...
2: Vi kjappe.
1: Ja, ja, med kjappe, ja. Oi, vinner.
0: Ja.
1: Nå må vi pika det til Bergen.
0: Ja.
1: Til Andan, Børge, Åkerø.
0: Helt korrekt.
1: Åkerø. Jeg kjører der, da.
2: Ja.
0: Jo, jeg kommer ikke da.
1: Ja, det bra. Greit da. Ha da.
0: Ha da.
1: Så jeg kommer to ganger. Ha da.
0: Ha da. Hva har ren... Nei. Hva har ren... Renne...
2: Elva.
0: Elva.
2: Amazonas.
0: Amos i.
2: Amazonas. Hva har en elva Amazonas ute i?
0: Ja.
2: Ja.
0: 576-810. Ja, hallo, kan... Hallo, kan jeg snakke med...
3: Ja, det er Vesselvegland at vi vekser med to. Jeg tror det er Atlanterhavet, jeg.
0: Det er korrekt.
2: Ja, det stemmer.
0: Ja, god kveld.
3: Ja, ja. God kveld, ja.
2: Så nummer fem.
0: Nummer fem, halvveis. Hva populært møbel fra IKEA har navnet Willy? Hva populært møbel fra IKEA har navnet Willy?
2: Willy, ja.

0: Hallo.
1: Ja, hallo.
0: De hører masse musikk baki der, men vi hører ikke noe som prater. Nei.
2: Hallo, ja.
0: Der var en kom.
2: Ja, det var Toro, du.
0: Ja, hei.
2: Er det den tripp-trapp-skolen?
0: Nei.
2: Det var ikke den?
0: Nei.
2: Nei? Nei, ikke.
0: Men nett bestemte du å skru ned musikken, og du var litt lenger vekk når du pratet. Det var voldsomt ilt å høre deg.
2: Ja, nemlig greit da.
0: Ja, flott da.
2: Greit er du.
0: Skal vi seire opp at det, Jon?
1: Ja.
0: Hva populært møbel? Nei, det var en.
1: Ja, nå kan jeg snakke med.
3: Hallo, Jan. Jon Edvard, min da.
1: Ja.
3: Jeg lurer på om det er bokhylleserien, ikke?
1: Ja.
0: Ja, det var bare bokhylle, men jeg hadde så svar med det, og det blir jo det samme.
1: Ja.
3: Ja.
0: Greit da.
1: Ha det, ja. Nei.
0: Slik, da var den nedskreven. Og så nummer 6.
1: Ja, nummer 6 da. Det 4 igjen. Nummer 6 kvar. Kino brann i Oslo i 1963.
0: Ja.
1: Kvar kino brann i Oslo i 1963.
0: Flott.

0: Ja, nå kan jeg snakke med...
1: Nå er livet ditt her, kanskje jeg gjør dette.
0: Ja.
1: Det er det så tidlig, så jeg ikke kan svare.
0: Ja, det er korrekt. Vi har ikke det sånn uttrykk i.
1: Ja.
0: Har du anropet?
1: Det var rett, eller? Det var så vanskelig.
2: Ja, det var rett. En dåre kan spørre mer enn ti vise kan svare.
0: Ja,
1: det er korrekt.
2: Ja, så du er nedskrevet etter.
1: Ja, takk. Ha det.
0: Ha det. Så, Nick, kom Norges danske høgskole, nei, en gang til, hva ligger Norges dansehøgskolen?
2: Flott.
0: 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne?
1: Ein Junot war Winterhase.
0: Ja.
1: Ja, was da hat das?
0: Das hallo.
1: Lars, ist da?
2: Ich bin Lars.
1: Oh nein, nein. Oi, oi, oi.
2: Ja, nur warte, oi, oi, oi, no.
1: Lister var det i alle fall,
2: ja. Ja, det stemmer. Nei, da, du skal få rett på det, det Knut.
1: Ja. Knut Lister, ja, ja.
2: Ja.
0: Du har lov å si hvem det nå.
2: Ja.
1: Greit.
0: Knut Lister. Ha det, han god dag.
2: Greit da, ha det.
0: Ja.
2: Sikkert reste. Ja, da var du ferdig, du, Jon.
0: Ja, jeg takker for meg, og jeg også, med deg, for det var min første mann. Men jeg var ikke to sendinger til, både hun meg i den Lund, og så han Pinskare.
2: Ja.
0: Vi ses om 14 dager.
2: Ja, dette her siste sending som vi har i lag, ja. Nå det nærmest sommerferien på oss, vi føler oss noenlunde i skolen. Så dette min siste sending før august. Så da får vi, det sikkert de for meg, hatt slik galt. Ja, ja.
0: Kan hende visse lov til sommerferien?
2: Ja, det spørs da. Vi går videre. Nå skal jeg få høre et klipp eller en sang av hun, Anja Hønsi, så det blir en prat med etterpå. Og dette her, da ute, ikke rettferdighet til stemmen i forhold til hva den stemmen hun har. Det er opptaket under øving, og med den opptaken, det har vært bedre på mobilen, men da fikk jeg ikke til å legge over. Det har vært for store fil. Men med opptaken så blir det litt feil i forhold til høgtaleren på instrumentet og slik. Slik at, men det hører i hvert fall hvor flink hun er uansett. Anja Hønsi, one time, one day at a time.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, vi vil takke en stik hjem.
0: Hej.
1: Hej. Vi vil sysselt, mamma.
0: Nej.
1: Ikke det?
0: Nej, det er ikke det, skynder du, for det har været et nytt navn.
1: Oh, ja.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Som jeg tror lidt släppat in kom an og så høyre med. Ja. Noen som har fattet med sig.
1: Ja,
0: du vet, det er den her kjønnsdiskrimineringen, vet du. Ja, velkommen i studio.
2: Jeg har vel ikke lov til at sige det næsten, men det var noget vindet.
0: Ja.
2: Ja. Mester, ikke syssel.
0: Ja, sysselmester.
2: Ja, det er helt forfærdeligt at høre.
0: Ja. Jeg mærker at det hjælper at sige, det går ikke kjørt mig da eldre, men retten skal de stå på. Nu er jeg lidt fæle, men...
2: Jeg sagde god pinse, jeg gister her nu.
0: Ja, ja, da du.
2: Ja, jeg vet da, har du gått da opp?
0: Ja, da. Altså, regjeringen sin øverste representant på Svalbard, de har skiftet navn, så det heter sysselmester. Jeg tenker nå at det mester er noe like mye karaktig, så...
3: mange slag.
0: Ja, det er mange slag. Vær så god.
3: Ja. I min uppväxt så var det tegneserier som var i skuddet. Och i 1953 så kom det ut ett lite häfte som hette Wild West. Och helten där var kapten Mickey. Men han hade två kompisar. Vad hette de två kompisarna till kapten Mickey i Wild West?
0: Detta läser jag.
3: Nej, det...
0: Vi hører om det andre som leser.
3: Ja.

0: Ja, velkommen i studio.
1: Hallo, ja. Jon Oddvar, min dag.
0: Du er for ung du til å lese Vild Vest.
1: Jeg, nei.
0: Å, nei.
1: Ja, bra, det jeg nok, du. Nei, Vindi og doktor Salasso.
0: Ja, Vindi og doktor Salasso. Vindi ja. Var en fyldig, og Salasso var en kramkar, eller en sånn doktor som ikke var doktor.
1: Ja.
2: Kvaksalvar.
0: Kvaksalvar, hva det var heter.
1: Ja da.
0: Nei, men det er helt rett, Vindi og ja. Salasso.
1: Ja.
3: Ja. Ja. En ugifte dame over 30 år, hun blir kallet for Pepparmø. Men hva kalles den tilsvarende mann? En ugifte dame over 30 år, hun blir kallet Pepparmø. Men hva kalles en tilsvarende mann? 5268-1410. Ringer jeg meg en gang her. Velkommen i studio.
4: Ja, det var Vetsel Eivind som ringer. Jeg sitter og ser ned på Seinfjorden, det er noe.
3: Åja, du sitter der.
4: Ja. Men jeg tror det må være en peppersvein, ikke?
3: Ja, det er en peppersvein.
4: Ja.
3: Her er jeg. Kan vi se om vi får den ned på papiret?
0: Ja.
3: Ja.
0: Hoppa litt opp og ned. Jeg likte det spørsmål som Jon Grete hadde her om melodier, og hva som befant seg i andre verset, for eksempel. Jeg skal ikke spørre om hva faren til Anne Knutsdotter heter, men jeg spør hva slags dyr hadde jo Anne Knutsdotter på garen sin?
3: Var det mange?
0: Da får vi komme tilbake til.
3: 5268-1410.

0: Ja, der var det noe som visste det også. Får vi hoppe? Vær så god.
1: Er det bøker og musikk?
0: Hva sier du?
1: Er det bøker
0: for bøker? Jeg må ha det litt mer konkret.
1: Ja, det vet jeg ikke.
0: Ja, bøker da kan jeg godkjenne, men bare musikk, det har vært litt for flytende. Hva sa musikk?
1: Nei, det er ikke sikkert.
0: Nei.
1: Nei, da.
0: Da får vi håpe at noen vet det.
1: Jep.
2: Ja, en til her.
0: Det er en til, ja. Vær så god.
3: Ja, det blir takk om seg, Gjøre.
2: Ja, hei.
0: Ja, vær så god.
3: Ja, jeg kjenner for å være forfatter, og så er han vokalist i de der.
0: Det var helt riktig. Han er forfatter og vokalist i de der.
2: Ja, visste ikke jeg.
0: Det var bra. Ja, helt rett.
3: Ja.
2: Da har livrett nedskrevet, og så blir det spørsmål 8 da. I hva tettbebygging i Dovre kommune ligger Dovrebanen og sin høgstliggende stasjon på 1017 meter over havet? I hva tettbebygging i Dovre kommune ligger Dovrebanen og sin høgstliggende stasjon på 1017 meter over havet? 56, 68, 14, 10.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, det Astrid Forsøy.
0: Det hei deg.
1: Jeg prøver meg på Fokstua på Dovrefjellet.
0: Nei, det ikke da helt det.
1: Ufta.
0: Nei, så, nei, det egentlig kjent navn, men det til å komme på det akkurat der og da.
1: Ja, men det sikkert en kanal.
0: Ja, det en stasjon der, så jeg gjenter ikke spørsmålet en gang til jeg, og så hører vi om det flere som enten vil gjette eller så vet jeg. Nei, det bare en alt. Hallo.
2: Nei, vet du.
0: Ja.
2: Ja, hører du meg?
0: Ja, jeg hører deg.
2: Ja, det Erling, vet du.
0: Ja, det var en Erling Kvalsøren.
2: Ja, det stemmer da.
0: Ja.
2: Nei, det vil på Gjerken nå.
0: Du vil på Gjerken, ja. Ja, men da held det med deg i.
2: For det var rett, ja.
0: Hadde ikke du vilja da, så hadde ikke du vært den nedskreven.
2: Nei, det var bra. Du kan jo tegne meg.
0: Ja, det kan du gjøre. Det har jeg gjort før. Karikaturtegninger, jeg. Nei, men du, Erling, det var helt rett. Det Gjerken som var svaret på den her høgstliggende stasjonen.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ok. Ha det bra.
0: Takk skal du ha. Ha det. Da, Arne.
3: Da prøver jeg meg med en tegneserie igjen. Når jeg var ferdig med Vild Vest, så gikk jeg over på Fantomet. Fantomet, han hadde en hest, og en hund, og en kjærest. Hva hette hesten, og hunden, og kjæresten til Fantomet?
0: Hvem var han mest gildet?

0: Ja, er det ikke folk som kjenner fantomet her? Jeg vil gjerne vite navnet på hesten og hunden og kjæresten til fantomet. Et lite hjelpemiddel. Kjæresten er det laget en sang om.
1: Ja, her har du en på tråden.
0: Ja, der var det en. Velkommen.
2: Ja, det er Jon Oddvar igjen.
0: Jaha. Hva har du funnet ut?
2: Jeg mener hesten heter Hero.
0: Ja, det har du rett i.
2: Ja, og så er det en ulv som heter Devil.
0: Hva sa du nå?
2: En ulv som heter Devil.
0: Nei, nå stokker du litt i gang.
2: Og?
0: Ja.
2: Åja, jeg var kjæresten av hva du sa alle palmer da.
0: Ja. Men du sa at det var en ulv, og du skal få den. Du, for han heter Ulv.
2: Åja. Jeg har alltid ment at det er en av det ville, men...
0: Nei, det har ikke jeg hørt.
2: Ja. Nei vel.
1: Du var så langt, vekk, Jon Oddvar.
0: Ja.
2: Nei.
1: Du er der.
2: Jeg er ikke så langt vekk.
1: Ja. Det er bare høres lek ut.
0: Nei,
1: men
0: nei,
1: du fikk rett, sa Jan her, så...
0: Ja.
2: Ja.
1: Ja, rett da. Skal vi kjøre det siste spørsmålet da? Hvis ikke du vil ha et bonusspørsmål, så gjør du... Jeg må satt med å plagast med meg. Ja, jeg vil mer opp i fjellet, som jeg har sagt. Europas største høgfjellsplateau. Hva heter det? Hva ligger det? Europas største høgfjellsplateau. 57, 68, 14, 10.

0: Ja, du skal få, dette var antagelig litt vanskelig. Ta et annet.
1: Det ikke så vanskelig.
0: Det var ikke vanskelig for den som vet det. Ja.
1: Nei, men jeg tenker da at vi sitter med en datamaskin på fanget, og dette ikke problem å google i hele tatt.
0: Nei.
1: Han debuterte i 1954 med That's All Right, Mama. Ja. Ja. Da kan vi ta en... Det var vel ikke direkte en tegneseriehefte, men det var en tegneseriefigur som heter Skipperen.
0: Ja.
1: Han hadde også en kjærest.
0: Ja.
1: Hva heter kjæresten til Skipperen? Hva heter kjæresten til Skipperen?

0: Ja, Jon Havind her. Ansvarlig redaktør, Meyer Lund. Programleder, Jon Grete Uggulen, Arne Nesheim og Jon Havind Lund. Tekniker, Kristoffer Hartveit.
1: Kristander.
0: Kristander. Helt smart.
1: Ja, han har først startet skjevt, så får han fortsette skjevt, ikke noe så.
0: Ja, det må jeg også si skjevt da.
1: Ja, vi får ønske velkommen til alle, så hvis det det noen som sitter og hører på oss da, hvis ikke de tror at vi hadde gått og lagt oss. Men slik det, teknisk ikke det alltid vi rar med. Og ja, vi bare mennesker med også, oppi det hele. Jeg lurer på om vi skal sende campingvognen nå, jeg, før vi får programoversynet. Og denne campingvognen, jeg vet ikke om vi begynte å gå ut på dato, jeg. Det er vel bare bobiler snart.
0: Ja, Østensund,
1: ja. Østensund, ja. Campingvognen, vær så god.

Denne har jeg ikke hørt før, han var helt ny for meg. Så, da går vi over til neste helsinga. Aud Alme I Luster, hun følger år 24. mai, og du får deg beste ønske på dagen din ifra oss søskene med familie. Og så det, vil gjerne sende deg helsing til Kåre Steinar, så har jeg bursdag I morgen 23. mai, og det Randvei som skriver, og ønsker at han skal få høre en fin country-sang, og det har jeg funnet, og det enda en som han Kåre Steinar spør om jeg kunne spille I country-teamen, det lenge siden, nå jeg drev med country-teamen I 4 år, og jeg har ikke glemt han da, så nå skal han få han at det. We'll sweep out the ashes in the morning. Jill Johnson og Doug Seegers.

0: Kjære konkurranse, Jon. 50-68-14-10.
1: Vi møtte sendingen.
0: Hæ?
1: Sendingen til konkurransen.
0: Jeg glemte konkurransekjenningen,
1: ja. Ja.
0: Hva da valgte du den da? Ja, ja, shit, du.
1: Ja, jeg kan gå rett på, ja.
0: Du går rett på, ja. Nå har vi jo sagt at det er konkurranse to ganger, så det går bra.
1: Ja, vi hørte han Siljen Bodar Osa.
0: Ja, det gjorde vi. Og ja. De som ringer inn på konkurransen, de er med i trekningen av 8 flakslodd. Tvi, tvi.
1: Nå begynner jeg, da.
0: Vær så god, Jon.
1: I hva by kan du gå opp spanske trapper? 5, 7, 6, 1, 8, 4, 10.

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne...
1: Die snakker med en som heter Øyvind Listhaug.
0: Ja.
1: God kveld, John.
0: God kveld.
1: Vil du være med til Italia?
0: Ja, hva sted
1: da? Roma.
0: Det
1: er korrekt. Tek med oss en kanaltur og etterpå.
0: Ja.
1: Ja.
2: Ha
0: en god dag
1: da. Da reiser vi med deg.
0: Ha det godt.
1: Du godt.
2: Ha det.
0: Ha det. Spørsmål 2. Hva kalles magesekken til krabben?
2: Flott.
0: Hva kalles magesekken til krabben? 5, 6, 8, 1, 4, 10. Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
3: Du snakker med Vetle Vagland. God kveld, Jon.
0: God kveld, Jan.
3: Ja. Jeg tror det må være nesten i Roma da, og i Vatikan. Jeg tror det paven.
0: Det korrekt. Ja.
2: Da var du nedskreven.
0: Ja.
3: Takk.
0: Sånn.
2: Ha det.
0: Du sa det noe, ja. Hvem var programleier for kassefesten? Hvem var programleier på klassefesten?
2: Ja, det skulle være...
0: 1681, 410.
2: Det skulle være den store klassefesten.
0: Ja, på NRK.
2: Ja.
0: Ja, hallo, hva jeg snakker med?
2: Vi kjappe.
1: Ja, med kjappe, ja. Oi, vinner.
0: Ja.
1: Nå må vi pika det til Bergen.
0: Ja.
1: Til han da, en Børge, Åkerø.
0: Helt korrekt.
1: Åkerø. Ja, ikke det der da?
2: Ja.
0: Jo, jeg kommer
1: etter. Ja, det bra. Greit da. Ha det.
0: Ha det.
1: Nei, jeg kommer to ganger. Ha det.
0: Ha det. Hva har renn... Nei. Hva har renn... Renn...
2: Elva.
0: Elva.
2: Amazonas.
0: Amos i.
2: Amazonas. Hva har en elva Amazonas ute i?
0: Ja.
2: Ja.
0: 576-81-410. Ja, hallo, kan snakker med?
3: Ja, det er Veselveglanda til min vekse, mitt to. Jeg tror det er Atlanterhavet. Det er
0: korrekt.
2: Ja, det stemmer.
0: Ja, god kveld.
3: Ja, god kveld, ja.
2: Så nummer 5.
0: Nummer 5, halvveis. Hva populært møbel fra IKEA har navnet Willy? Hva populært møbel fra IKEA har navnet Willy?
2: Willy, ja.

0: Ma piano che c'è la fiamma?
1: Vengo a Halston.
2: Hallo.
0: Ja, hallo.
2: Jeg hører masse musikk baki der, men vi hører ikke noe som prater. Nei.
3: Hallo, ja.
2: Der var en kom.
3: Ja, det var Toro, du.
2: Ja, hei.
3: Er det den tripp-trapp-skolen?
2: Nei.
3: Det var ikke den?
2: Nei.
3: Nei? Nei, ikke.
2: Så, men nett bestemte du å skru ned musikken, og du var litt lenger vekk når du pratet. Det var voldsomt ilt å høre deg.
3: Ja, nemlig greit da.
2: Ja, flott da.
3: Greit er du.
2: Skal vi seire opp at det, Jon?
0: Ja.
2: Hva populært møbel? Nei, det var en.
0: Ja, nå kan snakke med.
4: Hallo, Jan. Jon Oddvar, min da.
0: Ja.
4: Jeg lurer på om det er bokhylle skjer igjen, jeg.
0: Ja.
2: Ja, det var bare bokhylle, men jeg hadde så svar med det, og det blir jo det samme.
0: Ja.
4: Ja.
2: Greit da.
0: Ha
2: det, ja, god. Slik, da var den nedskreven. Også nummer 6.
0: Ja, nummer 6 da. Det 4 igjen. Nummer 6 Kva Kino brann i Oslo i 1963.
2: Ja.
0: Kva Kino brann i Oslo i 1963.
2: Flott.

0: Ja, nog eens, snap je me?
1: Torstein Kvam i Øvre Årdal.
0: Ja.
1: Det er Kattøye.
0: Ja, er korrekt den.
2: Da stemmer.
3: Ok.
2: Da har du
0: nedskreven,
2: du.
0: Nummer 20,
1: ja. Ja, takk for det.
0: Ja, ha det, ha en god kveld.
1: Ha det, ligge med det.
2: Så var nummer 8.
0: 1. To dårer kan spare med prikk.
2: Ja, det er et ordtak som jeg skal fullføre. En dåre kan spørre.
0: Ja.
2: Så skal det komme med
0: resten. 5, 6, 8, 1, 10.

0: Sjuhardt.
1: Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
2: Det var Torstein Kvam i Årdal igjen.
1: Ja.
2: Den ligger vel i Oslo.
1: Helt korrekt.
3: Den, ja. Norges Dansehøgskole, den ligger i Oslo. Det helt rett.
2: Yes.
3: Mm-hmm. Har det gått?
2: Okay. Hei.
3: Så det ja. Siste.
1: Før jeg kommer videre, dansehøgskole, har vært sånn danseskole nå, vet jeg.
3: Ja, det noe som det her, vet jeg.
1: Ja.
3: At, ja, da.
1: Nå nummer 10.
3: Ja.
1: Kålen. Mostro av Trond Kjerkvåg, Lars Møen, prikk.
3: Ja, KLM bestod av Trond Kjerkvåg, Lars Mjøen, og så var det med en kar til, hva heter han?

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne?
1: Ein Junge, du warst da.
0: Ja.
1: Ja, was da hat das?
0: Was hat er?
1: Lars, ist da.
2: Ich bin Lars.
1: Oh nein, nein. Oi, oi, oi.
2: Ja, nur warte, oi, oi, oi, no.
1: Lista var det i alla fall.
2: Ja, det stämmer. Nej då, du ska få rätt på det. Det är Knut.
1: Ja. Knut, lista, ja, ja.
0: Du har lov att sika ner
2: idag.
0: Ja.
2: Ja,
1: grejt.
0: Knut, lista. Hallå, han god dag.
2: Greta, ha det.
0: Ja.
2: Sikkert resten. Ja, da var du ferdig, du, John.
0: Ja, jeg takker for meg og jeg også med deg i alle fall. For det var min første mann. Men jeg var ikke to sendinger til. Både hun meg i den Lund og så han Pinskare.
2: Ja.
0: Vi ses om 14 dager.
2: Ja. Dette her siste sending som vi har i lag, ja. Nå det nærmeste sommerferien på oss, med føles noenlunde skolen. Så dette min siste sending før august. Så da får vi, det sikkert de for meg, hatslig galt. Ja, ja.
0: Kan hende vise lov til sommerferien?
2: Ja, det spørste. Vi går videre. Nå skal jeg få høre et klipp eller en sang av Anja Hønsi, så det blir en prat med etterpå. Og dette her, da ute ikke rettferdighet til stemmer i forhold til hva den stemmer hun har. Det er opptaket under øving, og med den opptaken, det har vært bedre på mobilen, men da fikk jeg ikke det å legge over. Det har vært for store fil. Men med opptakeren så blir det litt feil i forhold til høgtaleren på instrumentet og slik. Slik at, men det hører i hvert fall hvor flink hun er uansett. Anja Hønsi, one time, one day at a time.

0: det var alt musikk ønske. Når du var ferdig med fremhalsskolen da, Arne, hva var det da?
1: Ja, da var akkurat den overgangen til 9-årig skole. Og så da begynte vi faktisk oppåt et år, så jeg har 10 år på grunnskole. Jeg,
0: ja.
1: Ja. Og så var det jo da gymnasiet, det hette i den tid.
0: Mm.
1: Og så var jeg jo i lag med en jente, og plutselig så var først ungen på vei. Og da var det min svigermor og slo henne i bordet og sa, da blir det gifting.
0: Jaha.
1: Det var viktigast av alt.
0: Det var det den gangen.
1: Ja. Så da begynte jeg jo å jobbe, da, for jeg måtte jo forsørge familie.
0: Ja.
1: Ja. Og jobbe på en trevarefabrikk borte i Kvinga i Marsfjorden. Men ut på vinteren jobbet vi i et veldig gammelt gisehus. Og jeg stod og høvlet et bord på høgkant på en sånn elektrisk høvel. Og akkurat med samme neven passerte høvelen, så glapp neven. Rett ned på høvelen. Og jeg har aldri hatt så kortklippte negler.
0: Uff. Det var bare neglene som får.
1: Ja, litt til.
0: Ja.
1: Men neglene kom.

0: Ja. Ja, velkommen i studio.
1: Hallo, ja. Jon Oddvar, min dag.
0: Du er for ung du til å lese Vild Vest.
1: Jeg, nei.
0: Å, nei.
1: Ja, bra, det er jeg nok, du. Nei, Vindi og doktor Salasso.
0: Ja, Vindi og doktor Salasso. Vindi ja. Var en fyldig, og Salasso var en kramkar, eller en sånn doktor som ikke var doktor.
1: Ja.
2: Kvaksalvar.
0: Kvaksalvar, hva heter det?
1: Ja, da.
0: Nei, men det helt rett, det Vindi og ja. Salasso.
1: Ja.
2: Ja. Ja. En ugifte dame over 30 år, hun blir kallet for Pepparmø. Men hva kalles den tilsvarende mann? En ugifte dame over 30 år, hun blir kallet Pepparmø. Men hva kalles en tilsvarende mann? 5268-1410. Ringer jeg meg en gang her. Velkommen i studio.
3: Ja, det var Vette Leibland som ringde. Jeg sitter og ser ned på Seinfjorden, den nå.
2: Ja, du sitter der.
3: Ja. Men jeg tror det må være en peppersvein, ikke?
2: Ja, det er en peppersvein.
3: Ja.
2: Ha det, ja. Kan vi se om jeg får ned på papiret?
0: Ja.
2: Ja.
0: Da. Jeg hopper litt opp og ned. Jeg likte det spørsmål som Jon Grete hadde her om melodier, og hva som befant seg i andre verset, for eksempel. Jeg skal ikke spørre om hva faren til Anne Knutsdotter heter, men jeg spør hva slags dyr hadde jo Anne Knutsdotter på garen sin?
2: Var det mange?
0: Da får vi komme tilbake til.
2: 5268-1410.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, vi blir taget med sig igen til.
0: Ja, hej.
1: Nej, nu vil jeg tippe, men er du oppe der?
0: Nej, der ligger, der tror jeg ikke i Dovre kommune. Du skal ikke så langt nordover.
1: Nej. Nej, det er greit.
0: Du får tanke deg om at det litt, og kom at det hvis det ikke er noen annen.
1: Ja, greit,
0: ja. Ja, ha det. Altså, i hva for en teppebygging i Dovre kommune ligger Dovrebanen sin høgstliggende stasjon på 1017 meter over havet?

0: Velkommen i studio.
1: Ja, det er Astrid Forsøy.
0: Det er Heide.
1: Jeg prøver meg på Fokstua på Dovrefjellet.
0: Nei, det er ikke der helt det.
1: Just det.
0: Nei, så, nei det er egentlig kjent navn, men det er til å komme på det akkurat der og da.
1: Ja, men det er sikkert en kanal.
0: Ja, det er en stasjon der, så jeg gjenter ikke spørsmålet en gang til jeg, og så hører vi om det er flere som enten vil gjette eller så vet jeg. Nei, det er bare en alt. Hallo?
2: Nei, vet du.
0: Ja.
2: Ja, hører du meg?
0: Ja, jeg hører deg.
2: Ja, det var Erling, vet du.
0: Ja, da var han Erling Kvalsøren.
2: Ja, det stemmer da.
0: Ja.
2: Nei, jeg vil på Hjerken nå.
0: Du vil på Hjerken, ja. Ja, men da held det med deg i.
2: For det var rett,
0: hadde, ja. Hadde ikke du vilja da, så hadde ikke du vært den nedskreven.
2: Nei, det var bra. Du kan jo tegne meg.
0: Ja, det kan du gjøre. Det har jeg gjort før. Karikaturtegning av deg. Nei, men du, Erling, det var helt rett. Det er Hjerken som var svaret på denne høgstliggende stasjonen.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ok.
0: Takk skal du ha. Ha det. Da, Arne.
3: Da prøver jeg meg med en tegneserie igjen. Når jeg var ferdig med Vild Vest, så gikk jeg over på Fantomet. Fantomet, han hadde en hest, og en hund, og en kjærest. Hva heter hesten, og hunden, og kjæresten til Fantomet?
0: Hvem var han mest gildet?

0: Ja, er det ikke folk som kjenner fantomet her? Jeg vil gjerne vite navnet på hesten og hunden og kjæresten til fantomet. Et lite hjelpemiddel. Kjæresten er det laget en sang om.
1: Ja, her har du en på tråden.
0: Ja, der var det en. Velkommen.
2: Ja, det er Jon Oddvar igjen.
0: Jaha. Hva har du funnet ut?
2: Jeg mener hesten heter Hero.
0: Ja, det har du rett i.
2: Ja, og så er det en ulv som heter Devil.
0: Hva sa du nå?
2: En ulv som heter Devil.
0: Nei, nå stokker du litt i gang.
2: Og?
0: Ja.
2: Åja, det var kjæresten av over hos Alla Palme da.
0: Ja. Men du sa at det var en ulv, og du skal få den. Du, for han heter Ulv.
2: Åja. Jeg har alltid ment at det er det de ville, men...
0: Nei, det har ikke jeg hørt.
2: Ja. Nei vel.
1: Ja. Du var, langt, du var så langt vekk, Jon Oddvar.
0: Ja.
2: Nei.
1: Du er der.
2: Jeg er ikke så langt vekk.
0: Ja.
1: Da bare høres det slik ut. Nei, men
0: nei,
1: du fikk rett, sa Jan her, så...
0: Ja.
2: Ja,
1: rett da. Skal vi se nå det siste spørsmålet da? Hvis ikke du vil ha et bonusspørsmål, så gjør du... Jeg må satt med opplagast med meg. Ja, jeg vil mer opp i fjellet, som jeg har sagt. Europas største høgfjellsplatå. Hva heter det? Hva ligger det? Europas største høgfjellsplatå. 57, 68, 14, 10.

0: Ja, du skal få, dette var antagelig litt vanskelig. Ta et annet.
1: Det er ikke så vanskelig.
0: Det var ikke vanskelig for dem som vet det. Ja.
1: Nei, men jeg tenker da at de sitter med en datamaskin på fanget, og dette er ikke problem å google i hele tatt.
0: Nei.
1: Han debuterte i 1954 med That's All Right, Mama.
0: Mm.
1: Ja. Ja. Da kan vi ta en... Det var vel ikke direkte en tegneseriehefte, men det var en tegneseriefigur som heter Skipperen.
0: Ja.
1: Han hadde også en kjærest.
0: Ja.
1: Hva heter kjæresten til Skipperen? Hva heter kjæresten til Skipperen?

Denne har jeg ikke hørt før, han var helt ny for meg. Så, da går vi over til neste helsinga. Aud Alme I Luster, hun følger år 24. mai, og du får deg beste ønske på dagen din ifra oss søskene med familie. Og så det, vil gjerne sende deg helsing til Kåre Steinar, så har jeg bursdag I morgen 23. mai, og det Randvei som skriver, og ønsker at han skal få høre en fin country-sang, og det har jeg funnet, og det enda en som han Kåre Steinar spør om jeg kunne spille I country-teamen, det lenge siden, nå jeg drev med country-teamen I 4 år, og jeg har ikke glemt han da, så nå skal han få han at det. We'll sweep out the ashes in the morning. Jill Johnson og Doug Seegers.

0: kjære konkurranse, Jon. 57 68 14 10.
1: Vi møtte sendingen.
0: Hæ?
1: Sendingen til konkurransen.
0: Jeg glemte konkurransekjenningen, ja.
1: Ja.
0: Hva da valgte du den da? Ja, ja, shit,
1: jeg. Ja,
0: du går rett på, ja. Nå har vi jo sagt at det er konkurranse to ganger, så det går bra.
1: Ja, vi hørte han Siljen Bodder Osa.
0: Ja, det gjorde vi. Og de som ringer inn på konkurransen, de er med i trekningen av 8 flakslodd. Tvi, tvi.
1: Nå begynner jeg da.
0: Vær så god, Jan.
1: I hva by kan du gå opp spanske trapper? 5, 7, 6, 1, 8, 4, 10.

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne...
1: Die snakker med en som heter Øyvind Listhaug.
0: Ja.
1: God kveld, John. God
0: kveld.
1: Vil du være med til Italia?
0: Ja, hva sted da?
1: Til Roma.
0: Det
1: er korrekt. Tekker vi en kanaltur og etterpå.
0: Ja.
1: Ja.
2: Med,
0: ha en god dag
1: da. Da reiser vi med deg.
0: Ja,
1: ha
0: det.
1: Ha det. Du også.
2: Ha det.
0: Ha det. Spørsmål 2. Hva kalles magesekken til krabben?
2: Flott.
0: Hva kalles magesekken til krabben? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10. Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
3: Du snakker med Vetle Vagland. God kveld, Jon.
0: God kveld, Jan.
3: Ja. Jeg tror det må være nesten i Roma da, og i Vatikan. Jeg tror det paven.
0: Det korrekt.
2: Da var du nedskreven.
0: Ja. Sånn.
2: Ha det.
0: Hvis du har noe, ja. Hvem var programleier for kassefesten? Hvem var programleier på klassefesten?
2: Ja, det skulle være...
0: 1681-410.
2: Det skulle være den store klassefesten.
0: Ja, på NRK.
2: Ja.
0: Ja, nå kan jeg snakke med...
2: Vi kjappe.
1: Ja, ja, vi kjappe, ja. Oi, vinner.
0: Ja.
1: Nå må vi pika det til Bergen.
0: Ja.
1: Til Andan, Børge, Åkerø.
0: Helt korrekt.
1: Åkerø. Ja, ikke det der da?
2: Ja.
0: Jo, jeg korrekt da.
1: Ja, det bra. Greit da. Ha da.
0: Ha da.
1: Nei, jeg kommer to ganger. Ha da.
0: Ha da. Hva har renn... Nei. Hva har renn... Renne...
2: Elva.
0: Elva.
2: Amazonas.
0: Amos i.
2: Amazonas. Hva har en elva Amazonas ute i?
0: Ja.
2: Ja.
0: 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10. Ja, hallo, kan... Hallo, kan snakke med...
3: Ja, det er Vetle Vagland at den er vekset med to. Jeg tror det er Atlanterhavet. Det er
0: korrekt.
2: Ja, det stemmer.
0: Ja, god kveld.
3: Ja, god kveld, ja.
2: Så nummer 5.
0: Nummer 5, halvveis. Hva populært møbel fra IKEA har navnet Willy? Hva populært møbel fra IKEA har navnet Willy?
2: Willy, ja.

0: Hallo.
1: Ja, hallo.
0: De hører masse musikk baki der, men vi hører ikke noe som prater. Nei.
2: Hallo, ja.
0: Der var en kom.
2: Ja, det var Tore, du.
0: Ja, hei.
2: Er det denne tripp-trapp-skolen?
0: Nei.
2: Det var ikke den?
0: Nei.
2: Nei, ikke.
0: Så, men nett, hvis at du skruer ned musikken, og du litt lenger vekk når du prater, det var voldsomt ilt å høre deg.
2: Ja, nemlig greit da.
0: Ja, flott da.
2: Ja, greit er du. Hei.
0: Skal vi si det opp til John?
1: Ja.
0: Hva populært møbel? Nei, det var en.
1: Ja, nå kan jeg snakke med.
3: Hallo, ja. Jon Oddvar, inn da.
1: Ja.
3: Jeg lurer på om det er bokhylleserien, ikke?
1: Ja.
0: Ja, det var bare bokhylla, men jeg hadde så svar med det, og det blir jo det samme.
1: Ja.
3: Ja.
0: Greit da.
1: Ha
0: det, god kveld. Slik, da var den nedskreven. Også nummer 6.
1: Ja, nummer 6 da. Det 4 igjen. Nummer 6 kvar Kino Brand i Oslo i 1963.
0: Ja.
1: Kvar Kino Brand i Oslo i 1963.
0: Flott.

0: leve.
1: Ja, nå kan jeg snakke med
2: Torstein Kvam i Øvre Årdal.
1: Ja.
2: Det Kattøyet.
1: Ja, det korrekt, ja.
3: Da stemmer.
2: Ok.
3: Da var du
1: så, Kattøyet,
3: ja. Nedskreven, du.
1: Nummer 20,
2: ja. Ja, takk for det.
1: Ja, ha det, ha en god kveld.
2: Ha det, ligge med det.
3: Så var nummer 8.
1: 1 tåre kan spare prikk.
3: Ja, det et ordtak som jeg skal fullføre. En dåre kan spørre.
1: Ja.
3: Så skal det komme
1: med neste. 6, 8, 1, 4, 10.

0: chat. Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
1: Det var Torstein Kvam i Årdal igjen.
0: Ja.
1: Den ligger vel i Oslo.
0: Helt korrekt.
2: Den, Norges Dansehøgskole, den ligger i Oslo. Det helt rett.
1: Yes.
2: Mm-hmm. Har det gått?
1: Okay. Hei.
2: Så det siste.
0: Før jeg kommer videre, Dansehøgskole, har vært sånn danseskole også, vet jeg.
2: Ja, det noe som det her, vet jeg.
0: Ja.
2: Ja, da.
0: Nå nummer 10.
2: Ja.
0: Kålen. Mostro av Trond, Kjertvåg, Lars Møen, prikk.
2: Ja. KLM bestod av Trond Kirkvåg, Lars Mjøen, og så var det med en kar til. Hva heter han?

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne?
1: Ein Junot war Winter.
0: Ja.
1: Ja, was ist das?
0: Das ist alle.
1: Lars Lüster.
2: Ich bin Lars.
1: Oh nein, nein. Oi, oi, oi.
2: Ja, nun war da, oi, oi, oi, no.
1: Lüster war da i alle fall, ja.
2: Ja, das stemmer. Nei da, du skal få rett på det, Knut.
1: Knut
2: Lyster,
1: ja, ja.
0: Du har lov å si hvem det er nå.
2: Ja,
1: greit.
0: Knut Lyster, ha det, ha en god dag.
2: Greit da, ha det.
0: Ja.
2: Sikkert reste. Ja, da var du ferdig, du, Jon.
0: Ja, jeg takker for meg, og jo, med deg i alle fall. For det var med en førstemann. Men jeg var ikke to sendinger til. Både hun meg i den Lund, og så han... Finskare.
2: Ja.
0: Vi ses om 14 dager.
2: Ja. Dette her siste sending som vi har i lag, ja. Nå det nærmest sommerferien på oss. Vi føler oss noenlunde skolen. Så dette min siste sending før august. Så da får vi, det sikkert de for meg, hatt slik galt. Ja, ja.
0: Kan
2: hende vise gode til sommerferien, ja. Vi går videre. Nå skal jeg få høre et klipp eller en sang av hun, Anja Hønsi, så det blir en prat med etterpå. Og dette her, da ute, ikke rettferdighet til stemmer i forhold til hva den stemmer hun har. Det er opptaket under øving, og med den opptaken, det ble bedre på mobilen, men da fikk jeg ikke til å legge over. Det var for store fil. Men med opptakeren så blir det litt feil i forhold til høgtaleren på instrumentet og slik. Slik at, men det hører i hvert fall hvor flink hun er uansett. Anja Hønsi, one time, one day at a time.

0: Velkommen i studio.
1: Jo, takk. Det var Øyvind, visst du.
0: Var det det inne i Mørkesdalen? Ja?
1: Ja da.
0: Har du vært i New York og sett dine her?
1: Nei, jeg har ikke det.
0: Nei, ikke jeg heller.
1: Er det noe som heter en kolt pyton?
0: Ja, du, jeg er ikke inn på det akkurat, men du det der, ja?
1: Det der, ja, det revolver
0: ja.
1: I bronse.
0: Ja, og hvordan ser han ut?
1: Lenge siden du har sett kolten, jeg.
0: Ja, men han helt spesiell, for å huske på titelen, ikke vold.
1: Det vel ikke råd. Om du skjuter meg og hvordan sier...
0: Nettopp, du nærmer deg nå.
1: Ja vel.
0: Hvordan sier... Har deg...
1: Nei, men at du ikke kan ta resten nå.
0: Ja, nå det ikke mye at, men det ikke noen andre som på tråd.
1: Nei, jeg greier ikke noe mer i farten.
0: Nei,
1: men
0: nei.
1: Jeg vet ikke, jeg har hørt snakk om en revolver borti der, så er det kolt.
0: Jaha, det kan godt hende. Men, ja da, svaret, nei, jeg kan ikke si svaret, men skal se om Inkon kommer.
1: Ja, gjør da.
0: Ja da, takk du, så
1: greit.
0: Langt.
1: Jo, ja
0: da. Vi får se, nå skal vi se, kanskje det noen, ja, velkommen i studio.
2: Hallo, hallo.
0: Ja, velkommen i studio.
2: Nei, dette jo Reidun Fossøs ringer.
0: Ja.
2: Ja.
0: Hva tror du?
2: Du, den, jeg vet ikke om det var koldt, det var jeg for å skyte våpen med knute på løpet.
0: Ikke sant?
2: Ja.
0: Det er det som er det sterke her.
2: Ja.
0: Ja,
2: ja så det ikke råd å skyte med.
0: Nei.
2: Nei.
0: Mm-hmm. Og den heter ikke vold.
2: Ok, ja. Jeg har faktisk skjønt den.
0: Har du det?
2: Ja, det har jeg.
0: Ja.
2: Så det var jeg gjorde inntrykk,
0: ja. Ja. Ja. Det er noe helt sikkert av det. Ja, ja. Nei, en knut i en knute.
2: Ja, han er det.
0: Ja. Takk skal du ha.
2: Alt i orden, ja.
0: Ha det.
3: Da var det, ja, jeg skal ikke ha nytt spørsmål. Jeg bruker jo på at jeg har lister, så slipper jeg å finne så mange spørsmål. Altså, da hadde jeg vetefleske. Og vi fikk vel klart hva denne fleska var. Men veta, hva er det for noe da? Hva er den laget? Hva produkt er den veta som vi snakker om da? Det er da et produkt av dette landet. Er det noen som kan definere hva veta er for noe?

0: Ja, velkommen i studio.
1: Sigurd og Farten.
0: Jaha, hei du.
1: Hva for programmet jeg har?
0: Ja.
1: Coca-Cola.
0: Ja, det var det.
1: Var det?
0: Ja, det var det. Ja,
1: ja,
0: det var ikke verst. Ja, takk for du ringde inn.
1: Ja, hei.
2: Da har jeg et nytt spørsmål. Han John Pemberton, John Pemberton, P-E-M-B-E-R-T-O-N, han gjorde en oppfinning som har vært mye kjent og mye brukt. Men hva var det han John Pemberton fann opp? Kan du finne ut det i en fart?

0: Ja, velkommen i studio.
1: Ja, hei, det var Magne Olsen.
0: Ja, det var Magne,
1: han,
0: ja.
1: Han reiste med Sandsalvar og går i fra Haugesund.
0: Ja, det gjorde han akkurat. Ja. Det var vi enige om.
1: Ja, det er
0: en grei. Ja. Helt rett, ja.
2: Kjære venn, jeg trodde at du ikke hukste akter teksten, jeg vet du. Nå er vi for gamle vårt.
0: Nei, ja, ja, ja.
2: Jeg får komme med et nytt spørsmål. Vi skal gå tilbake til den 29. mai i 1953, og jeg vil kaste ut to navn, og det skal prøve å finne ut hva de folk i fan på. Navnet er Edmund Hillary, og det andre er Sherpa Tenzing Norgay. Og hva var det de gjorde? Det er ikke mange som har gjort det etter deg. De var de første som gjorde akkurat det.

0: Já, vær svo góð.
1: Ég Marit Elvegrók.
0: Já.
1: Já.
0: Nú lúri på hvað svo kemur.
1: Ja, med sier, og du kan sike og så på poten, du.
0: Ja, hvor mange ganger jeg helt det, tror du?
1: Det gjerne mange ganger.
0: Det mange ganger, ja. Det I grunn derifra jeg har det. Det det jeg ønsker ja. Sike og poten, sike og så.
1: Ja.
0: Ja, det jo helt. Men jeg kan jo selvsagt bruke det til noe annet. Det bare at du sler forsiktig da, og ja. Ikke tømmer vekk alt sammen.
1: Ja. Nei, da siker du også, ja.
0: Da siker du. Ja. Innetider. Godkjent.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Jo, takk.
0: Tusen takk. Ja.
2: Ja, då är det nok nå, eller ska ha med det siste? Ett, ja, då får jeg ta det då. Det är nog ett enkelt spørsmål, räknar jeg med. Det var den 29. maj det også, i 1888. Då kom første nummeret av Vekebladet Krigsrope ut. Och hva for en organisation var det som ga ut det Vekebladet?

0: Velkommen i studio.
1: Ja, det är ju Marit Elvekrok.
0: Ja, tack för sist, ja. Ja.
1: Jo, men var det tvereld du sa?
0: Ja, det var tvereld.
1: Ja, det var en... Det är en tvåre. Mm.
0: Ja, det är nog på lag så det.
1: Ja. Ja. Men det här, det var väl en stor tvåre?
0: En stor tvåre, ja. Långt skaft, ja. Med en kross i änden, ja. Ja.
1: Brukte jeg noe kanskje i Åstakjelen, eller det gikk opp hit
0: også? Nei, nei, nå er du på vidden, Nathien. Det var jaha. Et skur, det heter skur.
1: Å nei, men jeg brukte noe jeg skulle røre etter at jeg gikk opp Åsten, så rørte jeg i møsa,
0: ja,
1: for å samle kanskje. Det som var det,
0: ja,
1: midt i kjelen.
0: Akkurat, ja da.
1: Ja.
0: Men i pensumet mitt, der var trerelden, var ikke han i kinnene om.
1: Kinnet
0: tveren, ja, kinnet tveren,
1: ja,
0: ja,
1: da, ja.
0: Ja. Det var det
1: som jeg lærte. Men jeg tror jeg brukte en når jeg hadde laget ost opp.
0: Ja, ja, da, det kan godt hende. Det er helt, helt greit. Nei, men du er notert med rett svar.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Og et ekstra poeng i dine runden også.
1: Mm-hmm. Takk skal du ha. Mm-hmm.
2: Ja, jeg har drevet meg nå nok i dag og prøve å få rydde opp i ugraset. Ute i jordbæråkeren, og der er i alle fall nøgdig med løvetann. Hva heter løvetann på dansk?

0: Ja, velkommen i studio. Hallo, og velkommen. Ja, skal vi se. Hallo, hallo.
1: God dag.
0: Ja, da
1: kom jeg.
0: Da kom du,
1: ja. Ja, da vinner jeg.
0: Ja.
1: Det var ingen hadde rota med melkebøtter mi.
0: Ja, forsvaret på løvetann dansk, det
1: Elke.
0: Ja, blir du vekk, eller tenker du?
1: Nei, melkebøtte.
0: Ja, og det ikke en hvilket som helst melkebøtte, det ikke en hvilket som helst fyr som eier den melkebøtta.
1: Nei, mulig da.
0: Ja, det helt mulig også.
1: Er han H.C. Andersen nå?
0: Nei.
1: Og han...
0: Er han noe
1: kongen?
0: Å, nei du, nå skal du høre. Nå slipper vi inn en te.
1: Ja, gjør det.
0: Ja, ja. Velkommen i studio.
2: Hallo, ja.
0: Ja, er du der?
2: Nei da. Det var vel en... Det er jo når du har vind da.
0: Ja.
2: Det er vel ikke noe fint uttrykk egentlig, men...
0: Nei.
2: Det var fanden sin melkebøtte.
0: Ja, det var nettopp det det var. Så det, men det tror jeg speglet på den fæle smaken som av løvetannstilken, når du bryter den stilken og uforvarende får det inn i munnen. Den er, den er fæl.
2: Ja.
0: Ja, men svaret ditt var helt rett. Takk skal du ha.
3: Hva betyr det å da fore? Da fore, D-A-F-O-R-E. Hva er det du gjør da?

0: Velkommen i studio.
1: Jeg får lov å prøve det at Øyvind der.
0: Oi, ja da.
1: Ja.
0: Hva sier du nå, Norges minste fugl?
1: Jeg helt bra, sier fuglekongen.
0: Ja, helt bra, sier det. Det er nettopp det det er.
1: Ja.
0: For
1: Fossakarl lever litt større.
0: Han er større. Han er Norges nasjonalfugl.
1: Ja,
0: så det er konge på en måte det er også, men...
1: Ja.
0: Mm-hmm.
1: Ja, men da treffte du Nora også.
0: Ja, visst gjorde du det. Nå er du nedskreven og er med i konkurransen.
1: Det er bra. Mm. Ha det.
0: Ha det, ja.
2: Nytt gammelt ord. Å gye. Hvis jeg sitter og gye, hva er det jeg gjør da? Gye.

0: Ja, velkommen i studio.
1: Hvordan fikk en gå i vind?
0: Der kom du, Atte. Ja, bokseringen, hvordan ser den ut?
1: Den i alle fall ikke sirkelformet.
0: Nei, det det viktigste.
1: Han firkantet.
0: Alldeles.
1: Ja. Han helt kvadratisk.
0: Ja, og størrelsen, men, det ikke så farlig med.
1: Nei, men han like så slik at du har noe tog, så det kaller så fint. Jeg sier tog.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nei, akkurat hvor mange kvadraten er det, tål ikke å si.
0: Nei, han kan være 6-10 ganger 6-10, eller det er internasjonale kamper, og så kan, kan han være på nasjonale kamper ned, helt ned til 94 ganger 94. Det er ikke så stort.
1: En slikker Heidalen der fremme.
0: Ja, og noenlunde. Ja.
1: Noenlunde
0: det. Nei, men du,
1: da høres.
0: Du har svart så rett så det går an, så nå har du nedskrevet en gang til.
1: Takk skal du ha.
0: Ja.
1: Da får man ha en god kveld og god helg.
0: Ja, like så.
1: Jo, ha det godt.
2: Ja, da får jeg inn i samme bransje negoran, siden hun er begynt der.
0: Mm-hmm.
2: En halv Nelson, hva er det? En halv Nelson.

0: Velkommen i studio.
1: Jo, takk. Det var Øyvind, visst du.
0: Var det det inne i Mørkesdalen? Ja?
1: Ja da.
0: Har du vært i New York og sett denne her?
1: Nei, jeg har ikke det.
0: Nei, ikke jeg heller.
1: Er det noe som heter en kolt pyton?
0: Ja, du, jeg er ikke inn på det akkurat, men du er det der, ja?
1: Det er det, ja, det er revolver ja. I bransje.
0: Ja, og hvordan ser han ut?
1: Jeg lenge siden jeg har sett kolten, jeg.
0: Ja, men han er helt spesiell, for å huske på titelen, ikke vold.
1: Det er vel ikke råd. Om du skjuter meg og hvordan sier...
0: Nettopp, du nærmer deg nå.
1: Ja vel.
0: Hvordan sier...
1: Nei, men at du ikke kan ta resten nå.
0: Ja, nå er det ikke mye at, men det er ikke noen andre som er på tråd.
1: Nei, jeg greier ikke noe mer i farten.
0: Nei,
1: men
0: nei, nei.
1: Jeg vet ikke, jeg har hørt snakk om en revolver borti der, så er det kolt.
0: Jaha, det kan godt hende. Men, ja da, svaret, nei, jeg kan ikke si svaret, men skal se om Inkon kommer.
1: Ja, gjør det.
0: Ja da, takk du, så greit. Langt.
1: Jo,
0: Vi får se, nå skal vi se, kanskje det er noen, ja, velkommen i studio.
2: Hallo, hallo.
0: Ja, velkommen i studio.
2: Nei, dette er jo Reidun Fosse, så ringer jeg.
0: Ja.
2: Ja.
0: Hva tror du?
2: Du, den, jeg vet ikke om det var kolt, det var jeg for å skyte våpen med knute på løpet.
0: Ikke sant?
2: Ja.
0: Det er det som er det sterke her.
2: Ja. Ja, ja så det er ikke råd å skyte med.
0: Nei.
2: Nei.
0: Mm-hmm. Og den heter ikke vold.
2: Ok, ja. Jeg har faktisk skjønt den.
0: Har du det?
2: Ja, det har jeg.
0: Ja.
2: Så det var jeg gjorde inntrykk,
0: ja. Ja. Ja. Det er noe helt sikkert av det. Ja, ja. Nei, en knut i en knute.
2: Ja, han er det.
0: Ja. Takk skal du ha.
2: Alt i orden, ja.
0: Ha det.
3: Da var det, ja, jeg skal ikke ha nytt spørsmål. Jeg bruker jo på at jeg har lister, så slipper jeg å finne så mange spørsmål. Altså, da hadde jeg vetefleske. Og vi fikk vel klart hva denne fleska var. Men veta, hva er det for noe da? Hva er den laget? Hva produkt er den veta som vi snakker om da? Det er da et produkt av det landet. Er det noen som kan definere hva veta er for noe?

0: Ja, velkommen i studio.
1: Sigurd og Farten.
0: Jaha, hei du.
1: Hva for programmet jeg har?
0: Ja.
1: Coca-Cola.
0: Ja, det var det.
1: Var det?
0: Ja, det var det. Ja, det var ikke verst. Ja, takk for du ringde inn.
1: Ja, hei.
2: Da har jeg et nytt spørsmål. Han John Pemberton, John Pemberton, P-E-M-B-E-R-T-O-N, han gjorde en oppfinning som har vært mye kjent og mye brukt. Men hva var det han John Pemberton fann opp? Kan du finne ut det i en fart?

0: Ja, velkommen i studio.
1: Ja, hei, det var Magne Olsen.
0: Ja, det var Magne, ja.
1: Han reiste med Sandsalvar på Haugesund.
0: Ja, det gjorde han akkurat. Ja. Det var vi enige om.
1: Ja, det er
0: en grei. Ja. Helt rett, ja.
2: Kjære venn, jeg trodde at du ikke hugste etter teksten, jeg vet du. Nå er vi for gamle
0: vårt. Nei, ja, ja, ja.
2: Jeg får komme med et nytt spørsmål. Vi skal gå tilbake til den 29. mai i 1953, og jeg vil kaste ut to navn, og det skal prøve å finne ut hva de folk i fan på. Navnet er Edmund Hillary, og det andre er Sherpa Tenzing Norgay. Og hva var det de gjorde? Det er ikke mange som har gjort det etter deg. De var de første som gjorde akkurat det.

0: sova.
1: Ja, välkommen i studio.
2: Ja, tack. Ja, vill du ta fem steg och göra?
1: Ja, där var du.
2: Ja, det var frusen med
1: det. Det var det i den tid och det är det idag.
2: Ja.
1: Ja. Så 1888, 1988, det är 100 år och det är snart 140 år.
2: Ja, det är det.
1: Ja, så det är ett av Norges äldste vekebladet.
2: Ja,
1: tack för svaret. Då var det punkt om finalestopp med konkurrensen. Men det är mera program här ikväll. Nu ska vi åt Breheimcentret och bada oss i brevatten. Och vi kallar det för bokbad, och det var det det var. Och det var hon Anette Backane och hon Camilla Rønaid Flesland som vi fick möte där. Och de, begge de har vi haft i radioen, inte på samma timen. Och den ene har fortalt om sitt liv med ADHD och det att bli utbränd. Och kalla den ene då för en bok med ord för kvifor en icke bara kan ta sig samman. Och den andra har fortalt om ett liv i rus och förtvivling, om sårbarhet, styrke och att finna sin plats. I böckerna så de presenterade denna kvällen 3 maj på bokbadet. Där får vi kanske mest av allt glädja oss över hopp, liv och hopp, så de skildra. Vi har klöppt ifrån upptaket denna kvällen, så det är inte full rättfärdighet till dicka to, men vi hoppar att få sända lite upptakeprogrammet där i sin helhet i sommar en gång. Och med säger välkommen, släck så de gjorde. De hade en musik till att begynna med och så sa de välkommen och det säger med till dicka nu.
3: Jag är väldigt glad för att ha fått locka med Camilla för det här. Vi hade konfirmation igår för just min. Och då slog vi det samman rätt och det. Så var vi väldigt eniga om att vi kunde nog inte ta det på sparka och prata iväg i 2 timmar. Men för att inte hamna helt på vidden här, så har vi förberett oss gott, satt med manus och prövat att liksom hålla oss till det då. Så att vi faktiskt känner igenom det vi har tänkt är viktigt. Och då börjar vi lite med att presentera för andra. Camilla. Hun er jo, som en del av dere vet, løvetannbarnet, så har klart seg veldig godt til tross for en onsdag. Hun har brukt mye av livet til å hjelpe andre. Hun er 14 år i en lederstilling i NAV, blant annet med noen andre jobber. Jeg har vel hatt en tillitsverv hvis det er mulig å få, tror jeg. Og nå har hun tatt videreutdanning innen yoga, meditasjon, og holde på med det. Ja. Men først og fremst, og det viktigste, er jo at du er et skikkelig godt medmenneske. Jeg har jo selv vært alvorlig syk, da er utbrent helt, og da er definitivt Camilla en av deg som kommer nærmere. Og stille opp og hjelpe deg.
4: Tusen takk. Ja, hva skal vi si om Anette? Det er ganske mye vi kunne snakket om deg. Men det vi i hvert fall kan si, det er jo at du er jo lege.
5: Ja.
4: Du er forsker, samfunnsmedisiner, veldig opptatt av eldreomsorg. Men du har også selv vært pasient, alvorlig syk av utbrenthet, som du nevnte selv. Og du har vært pårørende. Du har arbeidet mest på sykehjem og i demensteam. Du har også vært med på å skrive bøker tidligere, vært medforfatter i lærebøker i alderspsykiatri. Du har skrevet forskningsartikler. Du har alltid holdt på med skriving og bilder i andre sammenhenger også. Og blant annet så er jo du veldig interessert i familiehistorie og slektsgranskning og sånt. Hun har jo til og med begynt å granske litt på min slekt.
3: Yes. Men jeg tar snart og beskytter jeg tenker. Men Camilla er jo, jeg prøver å lokke alt til Sogna. Så det er jo bare å gjøre en innsats for alle andre her også. Men hun har slekt fra Gautne, Hersabakken der, og også fra Jostedalen. Som, ja, farmora heter jo Kronen. Men vi mener at det er nedover kommunehuset. Det er egentlig budet. Ja, men da tenker jeg at vi bare begynner egentlig. For noe av det viktigste er jo, hvorfor skriver du egentlig? Og hva betyr det å lese det andre skriver og dele egne ord?
4: Ja, det kan du si. Hvorfor skriver du egentlig?
3: Ja.
4: Ja. Jeg tror at jeg egentlig skriver mest for å sette ord på det jeg føler inni meg. Ja. Også når det kommer til det om hva det betyr å lese det andre skriver, så er det jo litt det å kunne kjenne seg igjen. Det som jeg også er opptatt av når jeg selv skriver, at andre skal kunne kjenne seg igjen i det jeg skriver. Men jeg er opptatt av det når jeg leser det andre skriver også. Ja. Hvis vi skal starte på starten da, Anette, fordi du har jo ikke bare skrevet én bok når du først skulle skrive bok. Jeg skrev jo rett og slett, eller jeg tror det er 6 bøker vi er oppe i nå.
3: Ja.
4: Kanskje vi får høre litt om bøkene, eller starte med en oversikt over bøkene dine.
3: Ja, det skal vi prøve på. Altså, det begynte jo egentlig med en bok da. Det er jo hardt, men jeg begynte egentlig å skrive når jeg var dårlig, og så savnet jeg litt livsløpsperspektivet. Så egentlig begynte det så en bok om livet med dårlig. Men så ble det jo litt kompakt, litt masse, så den har jeg delt opp i en serie. Så da er det 4 bøker, barndom, ungdom, voksenlivet og alderdom, om livet med ADHD. Og da var jeg jo i gang, ja. Så da har jeg tillegg til den serien da. Altså, det er trygt ei, og de 3 neste er på vei. Ei er i trykk også. De andre 2 stresser korrekturleseren min, stakkars tante mine. Og så er det en illustrert diktsamling. Og den er vel kanskje den som har mest fokus på her i dag. Det er jo dikt, er jo det du har. Og den kom egentlig litt fra feiltolkningen når jeg skulle se på en gammel familietale. Så det var den som liksom satte det i sving da. Og så er den nok også inspirert litt av samtaler med pasienter og det mest på sykehjem. Det er jo ikke plassen for å redde liv, men det å gi en verdig avslutning på livet er jo veldig viktig. Og det er jo også veldig givende å kunne være der og kunne høre på de livserfaringene mange har. Så det er inspirasjonen til den diktboka kommer derfra. Litt sånn fordelt, og så det siste er rett og slett en fotobok med bare korte tekster på engelsk.
4: Jeg tror jeg gleder meg til bilder også.
3: Ja. Jeg var 4 år på foto enn i Årdal. Så etter det så har jeg egentlig holdt på med bilder hele tiden. Og skriver inn personlig.
4: Men det er jo en rød tråd i det her.
3: Ja. Og det er jo da å liksom koble ord og bilder og ja, og så er det jo på en måte livet og livserfaringer, og det ser en jo veldig på sykehjem, ikke sant? Hvor mye som kan gå bra, det er tross for, og hvor mye som, ja, ikke gjør det hvis en ikke har blokken rundt seg.
4: Men hvis man skal lese disse bøkene du har skrevet om ADHD, altså, må du ha noen folkekunnskap, eller være spesielt, på en måte, faglig interessert i ADHD, altså, for å kunne lese bøkene?
3: Nei.
4: Ikke form er de skrevet?
3: Nei, det er egentlig skrevet med tanke på de som selv har ADHD, at det kan være hjelp til deg. Og det er ikke alle de som er så veldig glad i å lese. Så jeg har virket ganske djupt i forskningslitteraturen på å ha det som bakgrunn. Men målet har vært å skrive for folk flest, og skrive det enkelt. Og derfor er det også illustrasjoner på anastasia. Jeg har brukt mye egne bilder. Man kan kjenne at klasser fra både Sogn og Jostedalen på bildene da, og illustrasjonene, for at det skal være tilgjengelig og enkelt. Så det er liksom hovedmålet. Og det er jo også det jeg ser på en måte. Det er mye lettere å bruke fagspråk og si det med litt sånn fine ord, enn å på en måte bryte det med, ok, er det her egentlig? Så målet er å gjøre det enkelt, og for ikke det, så er det nødt. Ja.
4: Så bra. Men nå begynte du egentlig å tenke at det kunne bli bok?
3: Ja, det har jo alltid leget litt sånn med skriving og at det kunne bli, men selve det her livet med ADHD-serien da, det begynte når jeg var for det dårligste egentlig. Og da var det jo mye å tenke gjennom, og ja, masse nye opplevelser. Jeg fikk jo min ADHD-diagnose når jeg var 35. Da hadde jeg jo vært lege i 10 år. Så det er åpenbart noe jeg ikke har skjønt da. Det er andre også som nok ikke har helt skjønt, og det har ikke vært helt lett å få god hjelp i helsevesenet. Det er klart, uten at det er hovedfokus her da. Men ja, da var egentlig ikke innholdet ganske fort på plass. Det jeg synes er viktig er på en måte, hva er det her? Så det som går igjen i alle bøkene er på en måte, hvordan det oppleves de hovedsymptomer, denne konsentrasjonen, interaktivitet og impulsivitet. Hvordan oppleves det? Hvordan kan det være? Akkurat deg. Og så er det også pårørende perspektivet. Det har jeg savnet veldig som pasient og en del settinger ellers. For i eldreomsorgen så er dette kjempeviktig. Men det er jo minst like viktig i andre faser av livet. Men det å ha fokus på litt, hvordan ser jeg å være inn? Det er litt fokus på. Og så skrev jeg jo ned etter første greide å skrive på. Jeg hadde en sånn kladdebok på senga, og så skrev jeg med blyant, og så sendte bilder av det til tanta mi, og så skrev hun inn, for jeg var ikke frisk nok til å sitte på data. Ja. Så har jeg gjort en jobb da.
4: Godt å ha deg hjelp.
3: Godt å ha hjelp. Ok, med deg. Har du alltid skrevet, eller er det noe nytt? Og når ble det liksom bokform?
4: Nei, jeg har ikke alltid skrevet. Det står jo litt om det på omslaget i diktsamlingen min også, at jeg startet jo å skrive dikt når jeg var 10-åring, når jeg var 16 år. Det var en ganske vanskelig periode i mitt liv. Jeg sleit med rusproblemer, og reiste langt hjemmefra for å få hjelp. Og det var ganske tøft, egentlig, og måtte reise langt hjemmefra til et sted sånn langt, langt ute in the middle of nowhere. Føltes det sånn den gangen i hvert fall. Og da hadde jeg behov for å sette ord på det jeg opplevde den gangen. Og det er klart at det å være 16 år, det er vanskelig for alle og enhver. Jeg tror kanskje for min del at det var liksom litt ekstra. Som gjorde at jeg begynte å skrive ned de følelsene og lagde dikt. Og det ble jo faktisk ganske mange dikt allerede den gangen. Det er ikke alle de som er med her nå. Men så gikk det mange år. Og kanskje nå for en, ja, det var etter covid, tror jeg. For en 3-4 år siden, kanskje. Så begynte jeg å skrive igjen. Og etter hvert som jeg skrev, så oppdaget jeg egentlig at det var en sånn rød tråd i det jeg skrev. Som handlet om ja, livet og følelser og det som dukker opp i oss når vi opplever forskjellige ting i livet. Og det ble veldig tydelig på meg også at selv om vi alle har våre historier, og de er veldig forskjellige, så vil den følelsen, tror jeg da, vil den følelsen som oppstår inni oss, som vi opplever de tingene, også kunne være gjenkjennbar. Jeg tror det. Jeg tror på det.
3: Så hva er det egentlig du ønsker at leseren skal kippe igjen med? Hva er det viktigste, sånn sett?
4: Det er jo helt riktig som du sier, at jeg har jo stilt opp i noen intervjuer, og de er jo alltid veldig interessert i den rushistorien, og de skal skrive overskrifter om det, og kanskje det det som selger. Jeg vet ikke. Men det jo ikke det jeg opptatt av, for jeg tenker at når den historien fortalt, så det fortalt på en måte. Det ikke så mye I det som egentlig gir så mye verdi for andre, for å si det sånn. Det som jeg egentlig hele tiden håper, det jo at de som leser mine dikt, på den ene siden skal anerkjenne det som vondt I livet, men samtidig få en følelse av at det håp og tro, og det å finne sitt eget lys, rett og slett. Det jo litt sånn I livet at altså, lykke jo ikke nødvendigvis at du har, altså, at alt en dans på røde rosa. Livet jo ikke sånn. Det består jo av mange flere ting enn det. Men hvis en kan på en måte anerkjenne det og samtidig beholde liksom håpet og troen på det med at du har et lys I deg selv, så det det jeg håper at du skal sitte igjennom. Masken har vært min følgesvenn I alle mine år. Den har passet på meg og gjemt mine sår. Den tung å bære, og jeg sliten. Jeg så redd, og jeg føler meg liten. Den som en rustning og holder meg sammen. Tar jeg den av, jeg redd for skammen. Jeg vil ikke mer, jeg vil være fri. Jeg vil bare få lov til å si akkurat det jeg tenker og mener. Og ikke føle at jeg går I lenker. Jeg vil så gjerne være meg selv, helt og fullt og føle meg vel. Mitt håp at mange vil bli med på ferden, og kaste masken for en bedre verden.